0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz.

0: kvalitet I arbeid. Tenk deg at... At fryseren hjemme full av is hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
4: Ja.
5: Har du virkelig fikset alt det der?
4: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
5: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
4: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
6: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
7: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
8: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
9: Det skjer deg. Hva har du gjort?
8: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
9: Bra jobba!
8: Ok, jeg fikk litt hjelp.
9: Ok, here we go.
8: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
10: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 55 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 15 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille for lørdag klokka 3. Stalltips. Alle kan vinne, til og med du!

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Kjærlighet å ta vare på hverandre, også I trafikken. Vi hjelper deg med å finne riktig dekk til bilen din. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
6: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
7: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
8: Det nærmer seg helg, og snart det klart for fredagens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
9: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
10: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Klar for høsten og massevis av hygge? Hos Jysk finner du et bredt utvalg av nyheter innen tekstiler, dekorasjoner og møbler som kan skape den perfekte atmosfæren. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Nei. Åh. Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
14: Hei, mamma.
15: Hei.
14: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
15: Nei.
13: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
16: Spis norsk I sesong. Og visste du at akkurat nå krabben på sitt aller beste? Og Meny henter den fra hele norske kysten. Hos Meny kan du velge mellom hel krabbe som garantert full, eller krabbeskjell og klør med nydelig hvitt kjøtt. Kom inn og ferskvaredisken for tips og enkle oppskrifter på gode middager med krabbe. Meny spiser du bedre, lever du bedre.
17: Steinsprut.

0: Sea Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hey, it's Maren Morris.
3: Hi, this is Rascal Flatts.
4: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
5: Hey, it's Kelsey Ballerini.
6: I'm Chris Stapleton.

0: Oi, du rakte.
1: Ja, god priks ut det. Fort gjort.
2: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
2: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
2: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
2: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
4: Oda bare klemmer inn at...
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
5: Nei, er det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: Vi har pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
1: Casey Dutton er tilbake I byen på Sky Showtime.
2: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
1: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
2: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
1: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
3: You really are a chaos magnet, cowboy.
1: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom I gang på predikat.no.
6: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
7: Da finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
6: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
8: Hei du! Stadig flere sjåfører velger å ha full oppmerksomhet på veien. De setter på spillelista, drikker kaffen og sender meldinger før de kjører. Hva med deg? Hvordan kan du bli mer oppmerksom? Hva kan du slutte å gjøre mens du kjører? Takk for oppmerksomheten. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Ok, så det du sier til meg at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
10: Jo, det stemmer det.
9: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
11: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
10: Du, hvor den stoppekranen? Jeg
14: vet ikke. Thomas vet.
10: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
14: Nå?
10: Ja,
14: ja,
10: nå.
14: Ja.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Du,
17: ja?
16: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
17: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
18: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
6: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
11: Nei, er det deg?
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
12: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
13: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
14: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
13: Og en vannlekkasje i dag.
15: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, vi drar med å sjekke da.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går. Gjensidige består.
16: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
17: Bra, men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
16: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
17: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
16: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
18: Hei, Isabel.
19: Hei.
18: Du hadde mil som brøt sammen, du.
19: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
18: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
19: Klaro.
18: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: Du, trykket I dusjen helt borte det.
1: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
2: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
3: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
4: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller. Det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Har vi noe mat?
9: Ja, vi har noen rester.
8: Egon, eller?
9: Egon.
10: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
13: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
14: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
15: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
14: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
19: Hei du. Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.

0: og Kjetil.
1: Let's go.

0: Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det kan jo være fristende å jukse litt noen ganger. For å komme bedre ut av det. Her det en fitness-influencer som tatt I juks.
1: Altså jeg tenker alltid at det så dumt å jukse hvis noen kan kjenne deg igjen.
2: Ja, og særlig hvis du lever av det som du jukser med. Ja. Altså som fitness-influencer, det jo noen av de få influenserne som jeg kanskje har litt respekt for og synes litt ordentlig. Influensere som oppfordrer folk til å trene mer og komme seg ut og løpe og løfte vekter og holde kroppen sin I form. Det en bra greie.
1: Okay.
2: Her det da en fitness influencer som, og du må jo prestere litt også hvis du skal influere skikkelig
1: Absolutt.
2: Hun løper maraton, skulle løpe Berlin maraton.
1: Hun en fitness influencer som løper masse maraton liksom
2: Ja, og legger ut bilder av det og folk synes jo det stas å følge med på treningsopplegget hennes og sånn, det bare det at det har dukket opp noen bilder av at hun jukser og maraton jo så langt og hun ble såpass sliten I beina at hun etter hvert fikk haike med en sykkel
1: Nei, sånn ordentlig jukser også.
2: Sånn god gammeldags sånn tegneseriejuksing.
1: Og så du, men har hun ikke skjønt at noen, ok, jeg tenker sånn, hvis du kjent for å løpe maraton, så vil jo noen som står og ser på maraton kjenne deg igjen, på en måte.
2: Det bildet av at hun først løper denne maratonløypa, og så et bilde hvor hun I løpet da har satt seg bakpå en sykkel, jeg vet ikke om hun fant en tilfeldig syklist, eller var en kompis som syklet eller noe sånt,
1: ja.
2: Men I hvert fall sitter da bakpå, sånn som vi gjorde I gamle dager, store deler av løypa, og så løper videre og legger ut hvor flinke du har vært etterpå.
1: Influensere jukser. Tror du, du like fornøyd med fitness-influenseren etter dette, eller kommer du til å være mer kritisk I fremtiden?
2: Ja, nå jeg kritisk til alle. Absolutt alle.
1: Nå det ingen influensere du liker.
2: Ingen influensere jeg har respekt for.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
2: Våkvann, BH-sand, alt har smeltet.
1: Og en brann I dag.
2: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesenet på plass.
1: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
3: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
4: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
3: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
4: Nei, men toget kommer jo nå.
3: Jeg rekker det.
4: Oi, du rakk det.
3: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
0: Hei, Isabel.
5: Hei.
0: Du hadde mil som brødsommen, du.
5: Si. Men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
5: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens Hjelp Elit presenteres av IF, som hjelper mye.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
11: Oda bare klemmer inn at...
12: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
13: Nei, det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Fix
15: and Drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix &
16: Drive! Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvare på nett.
0: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre og Storebrand. Jeg gjorde det I går.

0: Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Det altså en gledens dag. Den første snøen har kommet mange steder I løpet av natta. Vi har jo sjekket webkamera utenfor hytta og sett at der ligger et hvitt lag med deilig snø. Og det har inspirert til dagens topp tre liste. Topp tre tegn på at du gleder deg til vinteren.
1: Ok.
2: Og jeg kan vel røpe at alle disse punktene selvopplevd.
1: Ja, at du gleder deg til vinteren.
2: Tre tegn på at du som hører på gleder deg til vinteren.
1: Du, Kjetil.
2: På tredje plass, du ser på værmeldingen og håper at det skal bli verre.
1: Fy fader, hvem du?
2: Det gir altså en så stor glede når jeg nå sjekker yr og ser at det endelig blå tall. Det minusgrader flere steder. På andre plass, du unngår unødvendige reiser til varmere strøk I vintermånedene.
1: Det så sinnssykt å gjøre.
2: Vi har en sånn familieregel at så lenge det snø I Norge, så det ikke lov til å reise til steder hvor det ikke snø. Altså, du kan ikke reise til syden om vinteren.
1: Nei, ok.
2: Da må du reise til steder hvor det kaldt.
1: Kan ikke du minne meg på hvor du skal I november-desember, Kjetil?
2: Ja, men det før vinteren.
1: Åja, oh,
2: ok. Det hårfint før vinteren.
1: Jeg tipper det snø et eller annet sted I Norge, da.
2: Og førsteplass på topp tre-lista, tegn på at du gleder deg til vinteren. Når du står ute sammen med naboen, ser på den første snøen, og han sier, heldigvis så blir den ikke liggende.
1: Ja, ja.
2: Og så tenker du, vi to, vi kommer aldri til å bli venner.
1: Fy faen.

0: synspunkter med Ellen og Kjetil.
1: God morgen på PT Country.
2: Og så som vanlig I studio her, produsent Niklas von Schindlo. Hyggelig å se deg som vanlig, Niklas.
3: Hyggelig å se deg også. Eller det skummelt?
2: Jeg håper ikke det.
3: Nei, for det jo oktober nå, ikke sant? Eller spooktober, som de sier borte I USA.
4: Spooky season.
3: Spooky season. Mm-hmm. Og derfor så tenkte jeg at vi skulle prøve å finne ut av noe I dag. Men først så lurer jeg på. Hvem tror dere av dere to mest redd?
2: Ellen.
4: Kommer han på redd for hva? Ja, Kjetil mest redd for barna sine, liksom. Mus og sånne type ting, på en måte. Mm-hmm. Jeg har jo ikke så mange ting å være redd for.
3: Men jeg kan huske at du har fortalt en historie om at du gikk I borden. Dette et par år siden.
4: Altså, jeg mest redd for sånne spøkelser og sånt.
3: Ikke sant?
4: Hver gang jeg går ned I boden, så jeg livredd for at noen skal løpe etter meg. I går var jeg også litt redd for at... I stad var jeg litt redd for at en jente skulle komme løpende ut av rommet mitt når det var mørkt der inne. Ja, jeg litt redd hele tiden.
2: Jeg tenkte, når vi snakker om redd og spooky season, så var jeg sikker på at det var det som du egentlig spurte om. Vi var på skrekkfilm, jeg har aldri sett noen så redde noen gang.
4: Ja, det sant. Ja, det har jeg blacka ut. Jeg husker ikke den skrekkfilmen den gangen.
3: Ja, dere så en skrekkfilm. Det var den der...
4: Conjuring-universet,
3: ikke sant? Men nå skal vi finne ut hvem av dere to som reddest. Jeg har laget en liten quiz til quiz-torsdagen vår, og dere skal altså utsettes for noen grusomme og skumle oppgaver.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Vi midt i spooky season, og det quiz-torsdag her i radioen, og dette har du tenkt til å elegant slå sammen, produsent Niklas.
3: Ja, oktober den skumleste måneden, og så kommer jeg til å tenke på sånn, hvem egentlig som mest redd av Ellen og Kjetil i denne skumle tiden vi lever i, så derfor har jeg laget en liten quiz. Vi skal finne ut hvem av dere to reddest.
1: Yes.
3: Og du som hører på kan jo teste deg selv underveis og finne ut hvor redd du men først skal jeg bare sette stemningen litt. Ok, og da første spørsmål.
4: Var du skremt nå?
1: Nei.
2: Nei. Nei, jeg ble ikke skremt. Men det fra en veldig skummel film. Ikke det fra Shining?
3: Den lyden her?
2: Ja.
3: Selv, jeg hører den bare på TikTok overalt, så jeg synes den litt morsom og skummel. Ok, men da går vi videre til lynrunden. Her må dere være ærlige, og så skal vi gå raskt igjennom flere ting man kan være redd for. Dere redd for spøkelser?
1: Ja.
2: Nei.
3: Mus?
2: Ja.
1: Nei.
3: Mørke?
2: Nei.
3: Gud?
2: Nei.
3: KI?
1: Ja.
2: Ja.
3: Sjefen?
2: Nei.
3: Restskatt?
1: Nei.
2: Nei.
3: Å komme for sent?
2: Nei.
1: Nei.
3: Å virke dum?
1: Nei.
2: Nei.
3: Å dø?
2: Nei.
1: Nei.
3: Ok, ok. Da skal vi til siste del av konkurransen, og nå kan dere slappe av litt. Nå har vi jo vært gjennom mye her, så jeg skal finne ut, eller jeg har faktisk allerede funnet ut, jeg har spurt de som kjenner dere aller best.
1: Ja. Mamma, liksom.
3: Om hvem de syns mest redd. Og de som kjenner det aller best er jo selvfølgelig lytterne våre.
1: Ja,
3: de nydelige lytterne våre som hører på oss hver eneste dag og har hørt alle historiene deres. Ja. De vet jo hvem som mest redd.
1: Absolutt.
3: Så da har jeg spurt dem på Snapchat, og folket har stemt. Og det var helt utrolig jevnt. Det var bare noen få prosent som skilte det.
1: Hæ, mener du det?
3: Men Ellen, de tror du reddest.
1: Ja, men fortsatt, det var jevnt.
3: Det var jevnt,
1: wow.
3: Det var jevnt.
1: Wow.
3: Og nå må jeg regne ut poengskåren her, og mens jeg gjør det, så kan du få høre litt mer fra skremmeren.
1: Ja, takk.
4: Jeg noe slekt, fatt da. At jeg liker å skremme folk.
1: Altså, jeg lurer på om han her lærte trøndersk.
2: Du ble skremt, ja.
1: Jeg tror, altså, jeg ble så inspirert til å snakke trøndersk av han her. Så, det var helt lille.
3: Han veldig fin, han skremmeren. Det ikke veldig overraskende resultat i dag. Hva tror dere? Hvem
1: jeg tror
3: dere
1: kanskje jeg reddest.
2: Jeg tror jo Ellen reddest.
3: Ellen reddest. Men det ikke veldig mye som skiller. Det to poeng som skiller dere her også. Altså, totalt sett så dere ganske like redde begge to.
1: Kan vi lande på at Kjetil reddere enn han tror?
3: Ja, mens Ellen reddest.
1: Jeg reddest.

0: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
1: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
0: Gjør deg klar for Marshall sesong 2.
1: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
0: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
2: You really are a chaos magnet, cowboy.
0: Strøm Marshall sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
3: Hei du, tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Og selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekker du ut hånda. Og det er akkurat da du må stoppe deg selv og ta hånda tilbake på rattet. Og skal du få til det, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt lettere. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten? Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre én ting om gangen. Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, er det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer det.
8: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den er jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
11: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
12: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
11: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal, med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
13: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.

0: endelig så dagen her som vi har ventet på hele uka. Endelig så det fredag, og endelig så helg klokka. Litt over seks, modellen og jeg som heter Kjetil på plass I studio, klare for å gyve løs på den siste arbeidsdagen denne uka. God morgen, Ellen.
1: God morgen, god morgen. Og nå har det begynt å skje I blant vennene mine. Nå begynner de å flytte hjem igjen, ikke sant? Nå har jo jeg kommet til den alderen hvor mine venner får seg mann og barn. Og hva skjer I det du har barn, men du bor I en annen by enn foreldrene dine?
0: Nei, jeg vet, hva skjer da?
1: Da vil jo de fleste flytte tilbake til den byen
0: sånn,
1: som foreldrene der.
0: Tar med seg familien tilbake
1: ja.
0: til der hvor de kommer fra, men det jo hyggelig.
1: Nei, ikke når det langt å gå øre. Mine gode venner flytter nå, altså I helgen så skal jeg på sånn hadefest, og de har ikke noe plan, de har bare sagt opp jobbene sine og ta med seg babyen tilbake til Trondheim, og plutselig... så det lang avstand mellom vennskapene. Og jeg skjønner at jeg har blitt voksen når jeg har kommet dit hvor folk flytter til hver sin by og sånn. Men veldig lenge så har vi alle vært samlet I hovedstaden. Og nå flytter folk hjem igjen.
0: Ja, for jeg tenkte nå, hva var hyggelig for barna, hva var hyggelig for besteforeldre, for venn der de kommer fra, men det selvfølgelig fra Ellens perspektiv,
1: fra at det ikke hyggelig. Eller fra venners perspektiv, så jo dette, det jo en slags sorg da, når venner skifter byer, det ikke det?
0: Det jo litt sånn liv da, at du har noen på barneskolen, og så det noen nye venner, og så det noe, livet skjer, liv utvikler seg.
1: Så du har aldri hatt en venn som har flyttet til en annen by, hvor jo, du har tenkt på at, det var hyggelig, det var trist at den personen flyttet
0: jo, bare. Jo, og det jo, hva følte du det var manglende, at det var litt kaldt og manglende medfølelse på morgenen her? Ok, ja, nei, jeg føler med deg og synes det og håper at det blir en fin avslutningsfest.
1: Det håper jeg også.
0: Og Trondheim ikke så langt heller.
1: Nei, det en time.
0: Og Trondheim en veldig hyggelig by.
1: Absolutt.
0: Så dette løser seg på en eller annen måte. Uansett om du hører på I Trondheim eller Oslo eller et eller annet sted I vårt landstrakte land, så håper jeg at du har en god start på fredag.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Se for deg at du skal på guttetur. Dere skal se fotballkamp, men på vei til flyplassen så slutter toget du sitter på å gå.
2: Det er jo en liten krise det.
1: Dette her skjedde med Leon og guttegjengen i går, fordi i går så gikk jo Telenor-nettet, var nede i 2 timer, alle tog i Norge gikk, det gikk ikke an å ringe 112, man måtte, det ble satt inn mer politi, altså det var liksom, det var helt krise.
2: Og det fascinerende hvor lite som skal til for at det stopper ordentlig opp.
1: Og dette ble jo selvfølgelig også krise for Leon og gjengen, som hadde 3 timer togtur de skulle ta til Gardermoen før de skulle på tur til Barcelona.
2: Åh, nei, nei, nei.
1: Jo da, altså de ble toget, det sto jo da helt fast, og de skulle jo da selvfølgelig rekke et fly.

0: guttegjengen på vei i taxi I sånn maxi-taxi tillegg Sjoa Gardermoen der altså for å rekke gutteturen til Barcelona
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe
2: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også
1: Nei, ikke frile kaffe på 40% Det har de bare på Coop Riks Jeg fortar med
2: Nei, men toget kommer jo nå
1: Jeg rekker det
2: Oi, du rakk det
1: Ja, Coop Riks, vet du Fort gjort
3: Husk handlenett, hilsen, handelens miljøfond.
4: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
5: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
4: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner, kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
10: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Det nærmer seg helg. Og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: I butikk og på nett. Savanna.
16: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde
17: Nei, de jo ikke det
16: Jo, inni liksom
17: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
16: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
17: Du, jeg litt frossen selv, altså
18: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje Med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
15: Savanna med sett
19: Hva skal vi ha til middag?
17: Nuggets.
19: Hva sa du?
17: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
17: Nuggets.
19: Nuggets.
17: N-U-G-G-E-T-S.
19: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
20: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: Igår så skjedde det noe veldig spesielt. Jeg skulle legge om til vinterdekk. Og I min familie og I mitt liv så ikke det å legge om til vinterdekk, bare legge om til vinterdekk. Jeg
1: da
0: jo så... Jo, ja, det må jeg nå, fordi jeg har flyttet til en leilighet, så jeg ikke kan gjøre det selv. Men jeg jo så glad I vinteren og snøen, at det noe litt sånn seremonielt over det å bytte dekk. Det sånn jeg føler en ekte glede ved å få på vinterdekkene, og at vi nå på vei inn I den sesongen.
1: Du helt sinnssykt. Det er helt sinnssykt å melde.
0: Men I går så skulle jeg altså gjøre det. Gikk ikke helt etter planen, skal snart fortelle hva som skjedde.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei farmor!
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Alle vinterdager forskjellige, men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljita 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd I dag.
11: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
13: Jeg har jo stått på litt da, men...
12: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig.
13: Samme det.
12: Det kanskje på tide å si takk.
14: Ja, takk.
12: Var det så vanskelig da?
15: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
16: Storebrand presenterer et nøkternt.
17: Ja.
18: Har du virkelig fikset alt det der?
17: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
18: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
17: Ja.
16: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
19: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
6: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
1: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg. Hva har du gjort?
1: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
1: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
1: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
9: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
10: Drive. Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
16: Talkmore.
14: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
8: Fremdeles letes det etter hva som gikk galt I går når en feil hos Telenor rammet nødnumrene og stanset togtrafikken I hele landet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalte inn til krisemøte I går kveld. Der var blant annet de som ansvar for tog, fly, vei, politi og helsevesen representert. Politiet ber foreldre om hjelp for å unngå dødsulykker på trimmede elsparkesykler. De frykter at noen skal kjøre seg ihjel, forteller Vest politidistrikt til NRK. Den siste tiden har det vært flere ulykker med elsparkesykkel i høy fart. Barn og unge trimmer syklene langt over den lovlige grensen på 20 km i timen. USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at en planlagt henrettelse skal vises for publikum og strømmes direkte. Det Nidal Hasan som ble dømt til døden etter at han i 2009 startet en massakre på militærbasen Fort Hood og tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person. Han skal henrettes av det amerikanske militæret. I dag får vi vite hvem som mottar Nobels fredspris 2026. Blant favorittene til å vinne i år Save Ukraine, Leger uten grenser og Redd Barna. I går gikk Donald Trump ut og sa igjen at han bør få fredsprisen, fordi han mener han har avsluttet mange kriger. Vinneren av fredsprisen kunngjøres klokka 11. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
20: Johnny Cash.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Hos meg så det litt høytidlig faktisk, når jeg skal legge om til vinterdekk på bilen. Men I går så fikk høytiden en alvorlig knekk.
2: Uh-oh.
1: Vi nærmer oss jo heldigvis den tiden hvor snøen skal lave ned. I går så jeg de første snøfillene på fjellet på hytta.
2: Absolutt. Og
1: I dag, VG melder at det blir snø på store deler av Østlandet I helgen. Til og med Oslo kan få snø nå på lørdag.
2: Og det ikke så overraskende, fordi det ordentlig kaldt.
1: Ordentlig kaldt ute, og jeg skal jo til fjells I dag, så jeg må jo selvfølgelig ha vinterdekk før jeg begynner å kjøre oppover Riksvei 7. Så jeg kjørte da til mitt gamle dekkhotell. Jeg har flyttet til en leilighet, så jeg kan ikke ha dekkene I garasjen og bytte på gamle måten lenger. Det var jo det morsomste da. Mm. Når du har jekk og kan jekke opp og skru av sommerdekkene, og det liksom det seremonielle ved det, å bare vite at nå kommer vinteren, nå kommer den kalde fine tida. Det synes jeg stas.
2: Deilig å sette det også bort da, til noen andre.
1: Jo, men jeg koste meg med å gjøre det. Uansett, dekkhotell har også sine fordeler. Så I går så kjører jeg da til dekkhotellet. Det ligger et stykke utenfor byen. Så det tar sånn en halvtime må kjøre dit. Gleder meg, kjører fram, parkerer utenfor, og så ser jeg at lokalen helt tomme.
2: Å nei!
1: Det helt dønn tomt. Det ikke et menneske, det ikke en sofa, det ikke en kaffeautomat.
2: Du har ikke ringt på forhånd?
1: Ingenting. Nei, men jeg tenkte at hvis...
2: Du tenker at det bare en møte-up?
1: Ja, men det, sånn har det alltid vært på det dekkhotellet, ikke sant?
2: Okay.
1: Men det ikke noe dekkhotell lenger. De har lagt den I hele butikken.
2: Hæ?
1: Det helt tomt.
2: Hvor dekkene dine?
1: Aner ikke hvor dekken
2: Har de gått kunk og tatt med dekkene dine?
1: Og tatt med alle dekkene som der, tatt med alle folk, og tatt med sofa og alt som
2: Det det frekkeste jeg har hørt.
1: Og jeg står der og bare, jeg hadde jo gledet meg til å bytte dekk, og jeg skal jo kjøre på hytta, og det kommer snø. Hva I all verden skal jeg gjøre for noe
2: Har du sjekket at ikke de har sendt deg mail på et tidspunkt I løpet av året?
1: Ikke fått noe mail, for dette jeg sløv, men det sånn som jeg hadde fått med meg at dekken hadde byttet, ikke sant? Det det litt orden på.
2: Ja.
1: Så det heldigvis en butikk ved siden av, så det kommer en fyr ut etter hvert og sier sånn, hei! Du skulle kanskje ha byttet dekk, du. Ja, jeg skulle byttet dekk. Nei, de gikk kunk til, så de ikke lenger de.
2: Hva?
1: Si, men hvor er dekka mine? Hva skjer nå? Så han tar opp telefonen sin, og så ser han, så har han en melding, og sier, jeg har en telefonnummer til de som har overtatt alle dekkene. Så da har de bare fraktet dekkene til en annen shop uten å si noe til meg.
2: Og så har de bare bedt naboen om å si ifra når det kommer folk som skal ha dekk.
1: Som tilfeldigvis var der.
2: Det jo helt fantastisk. Ok, hva skjer så?
1: Det løser seg da. Jeg ringer nye sjappa. De på tilbudssiden.
2: Og har dekk.
1: Ordner time ved en gang. Har dekk. Kjører dit. Av med sommerdekk. På med vinterdekk. Og nå på vei til fjes.
2: For en

0: Hva skal vi ha til middag?
1: Chicken McNuggets.
0: Hva sa du?
1: Nuggets.
0: Litt annet høyre.
1: Nuggets. N-U-G-G-E-T-S.
0: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's. Hå!
2: I butikk og på nett. Savanna.
3: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle.
4: Nei, de jo ikke det.
3: Jo, inni liksom.
4: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
3: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
4: Du, jeg litt frossen selv, altså.
5: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
2: Savanna med sett.
6: Mamma?
7: Ja?
6: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
9: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
10: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
12: Nei! Jeg vil ikke
11: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
13: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
11: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.
14: Fjordland, godt å bare få den servert.
15: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
16: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
17: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
18: Ja, men vi får kjøpt det der også.
17: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
18: Nei, men toget kommer jo nå.
17: Jeg rekker det.
18: Oi. Du rakk
17: det. Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
19: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
20: Men, hæ?
21: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
19: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
22: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
23: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: God morgen. Med Ellen og Kjetil.
1: Det en ting som nesten like viktig som å ha et fotballag å elske. Og det å ha et fotballag som du også hater.
2: Ah.
1: En rivaliserende klubb, et nabooppgjør, og alltid viktigst, det å slå naboen.
2: Hvilken din rivaliserende klubb? Du heier på Lillestrøm.
1: Det Vålerenga.
2: Ja, Vålerenga.
1: Altid vært Vålerenga. Så de største kampene jo Lillestrøm mot Vålerenga. Jeg bodde på Lillestrøm noen år, og har blitt formet av det, og sliter når Vålerenga gjør det bra.
2: Absolutt.
1: Og i dag så det hatoppgjør på Vestlandet. Viking mot Brann. Og nå Mimir Kristiansson I tottene på Erna Solberg For de jo også ihugga fotballsupportere
2: Dette har blitt politisk
1: Suksessen til Viking selvsagt vond for en bergenser Sier Erna Solberg Som sier at hun holder alltid med Bodø-Glimt I Champions League I stedet for Viking Alt som har med Viking å gjøre Det bare vondt Hun ønsker ikke de noe godt Mimir Kristiansson på sin side, han sier «Jeg tror aldri det har vært verre å være bergenser enn det akkurat nå. Det nesten, men bare nesten, så jeg syns litt synd på det.»
2: Vet du hva? Jeg liker dette her veldig godt. Viking gjør det dødsbra, jo altså I Champions League. Der jo ikke Brann I nærheten engang.
1: Og I toppen av tabellen her hjemme.
2: Ja, ikke sant? Så det det må jo være veldig deilig for Mimir. Han har jo på en måte alt på sin side. Så det fint å være det mellom Vestlandsbyene.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh. Ooh.

0: Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
3: Flere krever en grundig gransking etter Telenor-feilen som rammet nødnummeren og stanset togtrafikken I hele landet I går. Årsaken til feilen fremdeles ikke kjent. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap kalt inn til krisemøte I går kveld. Der var blant annet de som har ansvar for tog, fly, vei, politi og helse representert. USAs forsvarsminister Pete Hegseth vil at en planlagt henrettelse skal vises for publikum og strømmes direkte. Det Nidal Hasan som ble dømt til døden etter at han I 2009 startet en massakre på militærbasen Fort Hood og tok livet av 12 ubevepnede soldater og en sivil person. Han skal henrettes av det amerikanske militæret. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden I Norge tiltalt for grovt skattesvik. Vedkommende skal ha unndratt seg skatt på rundt 780 000 kroner over en periode på 5 år, skriver Akersposten. Personen tiltalt for oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan ha gitt skattemessige fordeler. I dag får vi vite hvem som mottar Nobels fredspris 2026. Blant favorittene til å vinne I år Save Ukraine, Leger uten grenser og Redd Barna. I går gikk Donald Trump ut og sa igjen at han bør få fredsprisen, fordi han mener han har avsluttet mange kriger. Vinneren av fredsprisen kunngjøres klokka 11. Nyhetene fikk du av Stine Strander. Musikk

0: Det en stor dag I dag. Det nemlig verdens eggdag.
1: Gratulerer med eggdagen.
0: Ja, ja, ja, ja. Og det en ting jeg elsker, nesten like høyt som poteter, så det egg.
1: Og kom med på at en av favorittvitsene mine handler om egg.
0: Ok, fortell det. Fortell vitsen.
1: Vet du hva slags egg hønene til Paul legger?
0: Nei.
1: Paul-egg.
0: Det morsomt! Det ikke så dumt. Det ikke så dumt, og det skal handle litt om pålegg her nå, faktisk. Jeg skal komme med de topp tre eggene mine. Bare for å hedre eggene, vi starter med tredjeplassen. Kokt egg som smiler, altså det det beste egg. Altså, Gud, jeg fikk vann I munnen, bare tenkte på det.
1: Koker I 8 minutter.
0: Akkurat 8 minutter. Du må vente til vannet kokende, og så 8 minutter nedi, opp, så I iskaldt vann, da får du perfekt kokt egg. Andreplassen går til egg som du steker I en lefse. Da får du altså den perfekte frokostburritoen, ikke sant? Du legger en lefse I plata, så deler du ett egg oppi der, litt avokado på siden, bretter over med noe ost oppi, steker. Wow! Det blir deilig frokostburrito.
1: Nå fikk jeg lyst på egg.
0: Og så nummer en, og det beste du kan gjøre med egg. Eggedosis.
1: Det har jeg ikke spist siden jeg var, eller drukket siden jeg var 5 år, tror jeg.
0: Oi, noen ganger så tenker jeg på eggedosis, og det jo, altså det bare, hvorfor finnes det ikke en iskrem med smak av eggedosis? Hvorfor finnes det ikke kaker med smak? Hvorfor brukes det, altså, eggedosis, jeg kan drømme hva bort I smak.

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Tenk om jobben din er å klippe over bånd, og så får du penger av staten.
2: Du skal til de kongelige, tenker jeg, for det er vel bare de som har sånne jobber. Og noen ordførere, kanskje.
1: Absolutt, jeg skal altså til de kongelige. Vi har jo alle en jeg har inni meg en indre prinsesse. En drøm.
2: Rettet opp fra alle har en indre prinsesse til at du har en indre prinsesse.
1: Ja. Jeg føler at jeg er ikke alene om å vokse opp og tenke sånn, oi, tenk om du en dag blir sammen med en prins, og så kan jobben din være å klippe over bånd. Ikke sant? Det er jo, må jo være verdens mest behagelige jobb.
2: Det er ikke prinsen du har drømt om, det er å klippe bånd som er drivkraften her.
1: Altså, jeg har blitt vist så mye prinsessefilmer opp gjennom i min barndom at jeg er helt hjernevasket, og snart så skal jeg komme med en oversikt over alle de single prinsene. Til deg som hører på, som også er hjernevasket og har lyst til å bli prinsesse.
3: Nokian Tyres Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tyres.
4: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
5: Du merker at mailen går kjapt i dag.
4: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg, selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
6: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
7: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
9: Det var enkelt.
8: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
10: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
11: Drive. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
12: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
11: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
12: Det godt levert, kopp levert.
11: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
13: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
14: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
13: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
14: Nei, ring Andreas.
13: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
14: helst? Uff da, nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøp Bedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
16: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
17: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
16: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
17: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
16: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
18: You really are a chaos magnet, cowboy.
16: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.

0: Kjetil.
1: Har du alltid drømt om å bli en prinsesse? Da har jeg og VG gode nyheter til deg akkurat nå.
2: Er du sikker på at dette er informasjon du vil dele med andre prinsessekonkurrenter, Ellen?
1: Absolutt, for prinsen er i litt forskjellig alder, så jeg tenker at det er bra å dele det med andre. Men først, vi blir altså, vi som drømmer om å bli prinser eller prinsesser, blir kalt wannabe prinser og prinsesser av VG her. Det er jo frekt. Og at dette er de kongelige som er single akkurat nå. Det er jo en del single kongelige der ute. Eller som i hvert fall ikke er offentliggjort at har kjæreste. Vi starter i Hellas, hvis du liker de varmere strøk.
2: Det er fantastisk at VG har lagd en liste over de kongelige single prinsene.
1: Og hvis du vil bo i deilige, varme Hellas året rundt og være sammen med en som heter Akilias, så kan du det. Han er 26 år, han er tydeligvis single. Det er bildet han her, og han ser litt ut som en fyr som liker mange forskjellige damer. Så det er litt vanskelig å lande han. Han ser litt sånn douche ut. Men hvis du liker douches, så kan jeg anbefale Hellas altså. Så skal vi til en. Den første jeg tenker at er noe for meg. Da måtte jeg flytte til Luxemburg, for han er 34. Sebastian fra Luxemburg ser utrolig snill ut, og er visstnok også single. Han er ikke så kongelig at han blir prins. Han er bare som prins, så han er ikke så kongelig at du må gjøre så mye oppgaver.
2: Det
1: heldigvis
2: tror jeg hadde passet deg best, ja. Kanskje at det blir litt mye hvis du skal på statsråd hver fredag og må besøke alle fylker også, men bare klippe en snor i ny og ned.
1: Så er det noen veldig unge i Belgia, så de gidder jeg ikke å snakke så mye mer om før vi skal til et av våre naboland. Og her er det en liten quiz til deg, Kjetil, fordi hvis man har lyst til å bli dronning på ekte, så er det en 20-åring som er på markedet. Hans far

0: ble konge efter at bestemoren valgte å abdisere. Hvilket land blir du konge av da?
1: Da blir du konger av Danmark.
0: Ja, ja, ja,
1: og får ditt eget drops oppkalt etter deg.
0: Det jo helt fantastisk, altså kronprins Christian, han 20, og han visst nok single i Danmark. Du må bare lære å tale dansk. Og så har vi prinsen over alle prinser. Han blond, han liker lesebriller, og han høy. Hvilken prins bør man bli sammen med?
1: Ja, må du bli sammen med prins Sverre Magnus.
0: Ja, det

0: Ain't always the cowboy på P10 Country. Riktig god morgen. Hver eneste fredag så deler vi ut en flaske champis eller en bøtte med kjeft.
1: Absolutt.
0: Og jeg jo mest glad I å dele ut champis.
1: Ja, du liker skryt bedre enn kjeft altså.
0: Ja, og så synes jeg at fredag jo en festdag og at det bedre å skryte enn å kjefte. Men denne uka her så kommer vi ikke unna at det må bli kjeft.
1: Det blir kjeft altså?
0: Ja, det liksom helt åpenbart at det kjeft som må deles ut. Og hvem som får ukas bøtte med kjeft, hører du rett etter en herlig låt fra Faith Hill.
2: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
4: Jeg tenker nei, må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
5: Meka.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Jeg har en såkalt dum Tore.
8: Det ikke det dum Tore betyr, bestefar.
7: Får masse komplimenter for den.
8: Jeg ikke for toeren.
7: Ja, men jeg får det.
8: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
7: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
9: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
10: ice.net.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hvordan ser musikk ut?
15: Det mest rødt.
14: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
15: Nei, den sovner da.
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
17: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
18: Nei.
19: Og Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
1: Hei, mamma.
20: Hei.
1: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
20: Nei.
19: Dumme dager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
17: Hva skal vi ha til middag?
21: Chicken McNuggets.
17: Hva sa du?
21: Nuggets.
17: Litt annet høyre.
21: Nuggets.
17: Nuggets.
21: Nuggets.
17: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
22: Med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
23: Det kan I verste fall stå om liv når folk ikke får ringt til nødnummeret, sier generalsekretær I Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Magne Wang Fredriksen. Feilen I mobilnettet til Telenor I går ettermiddag rammet nødnummerne I flere timer.
24: I denne litt urolige verden vi... lever vi nå, så må vi kunne stole på at denne infrastrukturen fungerer. Også når det oppstår noe som ikke skal skje. Og når folk da ikke får ringt til nødnummerne, så kan det faktisk være veldig alvorlig for noen stå om liv.
23: I dag siste dag med hoffsorg i Norge. Det nå en måned etter kong Haralds gravferd. Slottet har opplyst at kong Håkon fremover skal gjøre besøk knyttet til demokrati, natur og miljø, næringsliv, forsvar og inkludering. En sikkerhetsvakt ved den amerikanske ambassaden i Norge tiltalt for grovt skattesvik. Vedkommende skal ha unndratt seg skatt på rundt 780 000 kroner over en periode på 5 år, skriver Akersposten. Personen tiltalt for oppgitt uriktige eller ufullstendige opplysninger som kan ha gitt skattemessige fordeler. Vinteren banker på døra i Oslo-området i dag. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel for snø i fjellet i Sør-Norge fra i kveld. Dermed kan også Tryvannshøgda i hovedstaden få sesongens første hvite dryss. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Jeg har tenkt til å dele ut en bøtte med kjeft. Hver eneste fredag deler vi ut kjeft eller sjampis, så det måtte bli kjeft denne uka her. Det var for mange gode kandidater, rett og slett. En av dem, DNB-sjef Kjerstin Bråten, som kutter 400 årsverk for å erstatte de med KI.
2: Fy søren.
1: Kunne fått litt kjeft for det. Eller landslaget som har tapt 3 kamper på rad.
2: Kjefter på landslaget.
1: Kan man også kjefte på, men ukas bøtte med kjeft går ikke til noen av disse. Den sender vi over Atlanteren i retning engler, sjamaner og Geir Angers store stolthet. Til Märtha og Durek, som altså saksøker halvsøsteren hans, en ekskjæreste og noen gamle kompiser for nesten 800 millioner kroner.
2: Altså, det så mye penger.
1: De mener at det spredt falske og skadelige påstander mot dem, og det jo ikke bra. Og det må man jo få lov til å forsvare seg mot, uansett hvem man Men altså, 800 millioner for ærekrenkelser.
2: Det helt vilde summer.
1: Dette folk som selger medaljonger mot korona og kurs for å snakke med engler, altså. Og det ene jo at det koko med 800 millioner. Det andre at jeg tror Märtha Durek nå holder på å trykke på den store røde selvdestruksjonsknappen. For hvis de går frem med dette sånn, så må jo alt legges frem i retten. Ikke sant? Du må legge frem tekstmeldinger, telefonsamtaler, ekser og gamle venner skal vitne i retten og se og høre kommer til å skrive side opp og side ned om det greiene her. Så kjære Märtha Durek, spar dere selv og oss for drama. Avlys rettssaken. Jeg anbefaler å tenne et duftlys. Gjøre litt yoga. Og kose dere med kjærligheten som dere har funnet i stedet.

0: Midt I spooky season og har snakket om hva som var det skumleste du så på TV eller film da du var liten. Hva var det skumleste du så på, Nina?
1: Jeg husker jo skrekkfilmer som The Ring og sånn.
2: Ja.
1: Det var kjempeskummelt.
2: En klassiker der. Hvem var det som viste The Ring litt for tidlig?
1: Og jeg husker jo egentlig at vi satt sammen masse veninner I kjelleren til veninna mi og så på den uten at vi egentlig hadde snakket med foreldrene våre om det.
0: Men du lærte jo det I filmen, det var jo det man ikke skulle gjøre, sitte sammen masse veninner og se på skrekkfilm.
1: Da var det skikkelig skummelt å gå hjem etterpå.
2: Hvordan var det sånn når du ikke får sove på natta? Sånn? Fikk du liksom tilsnakk av foreldrene dine for å ha sett den?
1: Jeg tror ikke jeg egentlig noen gang sa det til mammaen min.
2: Nei.
0: Men har du vist den til barna dine? For det jo gjerne sånn at vi...
1: Nei, datteren min ti, så den har vi unngått.
0: Ti, da tåler hun jo det.
1: Ja, vi får vente litt da.
2: Hvilke filmer har du vist datteren din da, som kanskje har gjort litt mer inntrykk enn det du skulle ønske at du hadde gjort?
1: Vi har sett Avatar sammen,
2: ja.
1: Og den jo kjempefin.
2: Ja.
1: Og så har vi begynt nå på... herregud, det Transformers.
2: Transformers,
0: men dette jo barnefilmer I forhold til The Ring.
1: Ja, absolutt.
0: Hører datteren din på radio nå, eller?
1: Nei, det gjør hun ikke. Nei. Ikke mye I hvert fall.
0: For det vi skal gjøre nå kan jo også bli skummelt for en datter på 10 å høre. Når mamma skal utlevere seg selv på radioen.
1: Ja, det kommer litt an på spørsmålene, men kan hende vi dropper å høre på den.
0: Du får følge med, og så vi I gang om noen små minutter.
3: Jeg har fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
4: Du merker at mailen går kjapt I dag.
3: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
4: og
3: bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
5: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
7: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
10: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
9: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
10: It's like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
9: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
11: You really are a chaos magnet, cowboy.
9: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
13: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
14: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
13: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
14: Det godt levert. Nei, kopp levert.
13: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
15: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
16: Nokian Tires.
17: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da. Nå må du ringe Andreas.
15: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
19: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
20: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
21: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til!
2: under stua. Med egen dør og trapp og greier.
21: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
22: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Og endelig det klart for den store finalen. I brennheite spørsmål, i dag skal vi dele ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest spørsmål i løpet av uka. Og det Frida Fryd fra Rygge som leder, hun svarte på 17, så dagens deltaker må svare på 18. Og hva heter du for noe?
2: Nina Frøli.
1: Nina heter du. Hvor kommer du fra?
2: Aurskog, Høyland.
1: Fra Aurskog. Og hvor gammel du, Nina?
2: Jeg 40.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Oi, helse, eldreomsorg, barn, unge.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Og tok en kaffekopp.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Nina?
2: Nå har jeg på meg en ullgenser og ullsokker, det kaldt.
3: Tror du på Gud?
2: Nei, det gjør jeg ikke.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Og han het Sindre, det var på barneskolen.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Han slo opp fordi at ikke jeg ville gi han slemmeren min.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Og det må ha vært datteren min.
3: Om hva?
2: Nei, sikkert fordi at hun ikke ville skru av TV-en, eller gå og legge seg, eller pusse tenner, eller...
3: Kan du et annet språk?
2: Jeg snakker litt italiensk.
3: Bevis det.
2: Buongiorno, come stai?
3: Hvem det største monstret du kjenner?
2: Gud. Det lov å si eksen?
3: Hvordan overlever du en zombie-apokalypse?
2: Da tar jeg med meg ei på jobben som skikkelig god på bueskyting.
3: Mamma eller pappa? Der gikk altså gongongen. Det der gikk ikke fort.
2: Nei og nei.
1: Nei, hva du sier nei og nei til?
2: Det var ikke 18 spørsmål. Nei,
1: du jo alt for glad i å prate.
2: Ja.
3: Du har så fine utfyllende svar.
1: På første spørsmål så kom det jo en hel valgkamp som svar. Du måtte altså svare på 18, og du svarte helt nydelig på 12 spørsmål.
2: Ja.
3: Vet du hva, Nina, det var så hyggelig å ha deg med, og så må du ha en helt fantastisk helg.
2: Ja, like måte dere også.
1: Ha det. Og gratulerer til ukas vinner, som Frida Fryd Svenningsen fra Rygge, som får en deilig middag for to verdt 3000 kroner.
3: Og fryde seg med den maten der. Du som hører på kan selvfølgelig være med og vinne neste uke. Vi starter igjen på mandag, men da må du melde deg på nå. Kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 19.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
1: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P10 Country. Og nå får du siste nytt.
2: Det kan i verste fall stå om liv når folk ikke får ringt nødnummeret, sier generalsekretær i Landsforeningen for hjerte, lunge og hjerneslag, Magne Wang Fredriksen. Feilen i mobilnettet til Telenor i går ettermiddag rammet nødnumrene i flere timer.
3: I denne litt urolige verden vi lever i nå, så må vi kunne stole på at denne infrastrukturen fungerer. Også når det oppstår noe som ikke skal skje. Og når folk da ikke får ringt til nødnummerne, så kan det faktisk være veldig alvorlig for noen stå om liv.
2: Og statsforvalteren i Møre og Romsdal minner folk om å ta ansvar for egen beredskap, og sier at hendelsen i går viser hvor avhengig vi er av digital infrastruktur i hverdagen. Statsforvalteren sier til NRK at alle må vite hvor de kan oppsøke hjelp og informasjon i kommunene de bor i når telefon og nett ikke fungerer. En mann og to barn er sendt til sykehus etter en brann i en leilighet i Porsgrunn. Røykdykkere ble sendt inn i leiligheten og fant de tre, og mannen i 30-årene har pustet inn røyk og får behandling, men barna skal ikke være skadet. 12 boenheter i blokka ble evakuert. I dag er siste dag med hoffsorg i Norge. Det er nå en måned etter kong Haralds gravferd. Slottet har opplyst at kong Haakon fremover skal gjøre besøk knyttet til demokrati, natur og miljø, næringsliv, forsvar og inkludering. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Igår så jeg på et nytt TV-program som har kommet med sesong 2.
1: La meg gjette. Var det Ville Fristelser?
0: Ville Fristelser stemmer, og nå har altså NRK lagt ut de to første episodene av den nye sesongen av Ville Fristelser. Det handler altså om en gjeng med ukjente mennesker som ikke kjenner hverandre eller som vi kjenner til, som drar ut til Amazonas og skal gå rundt i jungelen.
1: Ja, det er fantastisk, og så har de da, jeg så også første episode i går, de har da en pott på 2,5 millioner kroner.
0: Absolutt.
1: Og skal dele pengene når ekspedisjonen er ferdig, og så kan de kjøpe seg fristelser og ting som de har brukt for underveis.
0: Det er noen i dette programmet som jeg allerede hater med hele mitt hjerte. Spesielt en karakter. Til vanlig så er han det han kaller for en compliance officer. Han heter Jon, og han jobber som sjef. Og det han sier er masse ord.
1: La meg gjette hva du hater mest med han, for jeg beit meg også merke det i går. At han er med på ekspedisjonen fordi han bare har 4 biler og ønsker seg en 5. bil.
0: Yep. Han er altså, han er, herre min hatt. Og det er så irriterende, fordi han, det første han sier er sånn, jeg har tenkt å ligge lavt og ikke ta så mye plass, og evaluere de andre menneskene. Så går det 10 minutter, så er han sånn. Hun damen som sier at hun, det er en som er med på tur, som er syk, ordentlig syk, hun har feber og er skikkelig, skikkelig dårlig, sier han, jeg tror ikke noe på at hun er så dårlig, jeg. Altså, hva for en sjef er Jon? Se for at Jon, ikke sant, han selger seg inn som den sjefen, og så er han bare sånn, han er den første som påpeker at han ikke tror på at en av deltakerne er syk. Altså, han er bare, jeg ble så frustrert at jeg måtte skru av halvveis inn i første episode. Jeg tror jeg må spare Ville Fristelser til alt er ute, for jeg tror ikke jeg orker å se på med cliffhangers.
1: Kanskje jeg skal se det først, og så bare gjøre en vurdering på om du har gått av å se ferdig den serien eller ikke.
0: Og hvis du lurer på, blir det drama i årets Ville Fristelser? Ja, herre min hatt for en gjeng de har satt sammen. Altså, det er snakk om folk som ikke kjenner hverandre til vanlig, som skal gå rundt i jungelen. He works way too much for way too little. Drinks way too early.

0: God morgen. Playing on radio. Med Ellen og Kjetil.
1: Hvem blir tildelt årets Nobels fredspris? Det dagens store spørsmål. Mm. Klokka 11, om bare noen timer, så offentliggjøres det. Blant favorittene så Redd Barna. Ja. David Attenborough, Sir David Attenborough, kan få fredsprisen. Og Donald Trump holder selvfølgelig Donald Trump som favoritt. Han gnåler med at han vil ha fredsprisen I år også. Men de som virkelig fortjener fredsprisen, jeg helt sikker på at ikke kommer til å få den.
2: Okay.
1: Og derfor så har vi gjort sånn som folk som synes at de fortjener priser, men ikke får de pleier å gjøre.
2: Lager en liste.
1: Nemlig lager sin egen pris. Så jeg har laget God morgen med Ellen og Kjetils fredspris.
2: Ja, ja. God morgen med Kjetil sin fredspris.
1: Nei, du med på dette okay, du også.
2: Ok, ok, ok.
1: Som vi skal dele ut til de som virkelig sørger for fred I verden.
2: Gleder meg allerede.
1: Du får lista både over de nominerte, og ikke minst høre hvem vinneren om noen få minutter.
3: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: Jeg har en såkalt dum Toria.
5: Det ikke det dum Toria betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rekker det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Det nærmer seg helg. Og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Hva skal vi ha til middag?
11: Chicken McNuggets.
10: Hva sa du?
11: Nuggets.
10: Litt annerledes.
11: Nuggets.
10: Nuggets.
11: Nuggets.
10: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir meka-bra det. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Mamma?
15: Ja?
14: Hva skal vi ha til middag?
16: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
17: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå! Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi har laget vår egen fredspris. I god Donald Trump og FIFA-ånd så har vi gjort noe som man pleier å gjøre når man ikke får de prisene man synes at man fortjener. Nemlig lage sin egen, men vi skal ikke dele den ut til oss selv, men til noen som vi virkelig føler skaper fred i verden. Og de nominerte deg, som pakker varen i butikken ned i handleposen i samme tempo som betjeningen scanner.
2: Ja.
1: Som sørger for at det ikke blir lang kø bakover i butikken og lynsjestemning. Det er fred i verden. Nominert nummer to. Deg som klarer å dele godteposen i nøyaktig like mange deler som det barn i baksetet på bilen.
2: Det smart.
1: Hvis det blir ujevn fordeling, da blir det krig i baksetet. Tredje nominerte. Deg som alltid blinker ut av rundkjøringa. Bidrar til flyt i trafikken.
2: Og mindre krasj, eller?
1: Unngår krasj og krangel. Ikke sant? Det er ikke dumt det. Og fjerde og siste nominerte er deg som trakter ny kaffe på jobben.
2: Ja.
1: Og vi trenger ikke noe begrunnelse for hvorfor det fortjener en fredspris her.
2: Absolutt.
1: Og så er det en konflutt med vinneren, og kan offentliggjøre vinneren.
2: Jeg må bare, kjære deg som hører på, konflutten til Kjetil er altså et papir han skrev på tusj og brettet i to.
1: Dette er litt radioteater hvor vi kan gjøre sånt, ikke sant? Det er en ordentlig forseglet konflutt. Og her har vi lyden av river. Og vinneren er
2: deg
1: som blinker ut av

0: Av rundkjøring. Gratulerer, du vinner Ellen og Kjetils fredspris.
1: Hurra!
0: Så har vi allerede fått inn en klage her, en kommentar fra Donald Trump som sier
2: I'm the president and you're fake news.
1: Ja.

0: Hvilken film angrer du på at du så da du var barn, som gjorde sånn ordentlig sterkt inntrykk I løpet av livet?
1: Jeg husker jeg så en serie som heter Blindpassasjeren på NRK, som jeg synes var fryktelig skummel og hadde mareritt om lang tid etterpå.
0: Ikke sant? Vi har alle som barn gått på disse smellene, og dette jo spørsmålet vi stiller deg som hører på I dag, inne på vår Snapchat. Der heter vi altså God Morgen Radio. Der får du et spørsmål om du ville vist denne filmen til barna dine, og hvilken film som gjorde mest inntrykk på deg når du var liten. Gjerne send oss en melding der inne, altså. God morgen, radio på Snapchat.
2: Low battery. Find charging station.
3: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme, og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum. Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
5: Jeg har jo stått på litt da, men...
4: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
6: Ja, takk.
4: Var det så vanskelig da?
7: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
14: Det var jo enkelt.
13: Fiken. Et superenkelt regnskapsprogram.
15: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
16: Du vet den der nabokatta som innimellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
15: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
17: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
18: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
17: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
18: Nei. Ring Andreas.
17: Nei, det jo bare... Daniel, hva I helst?
18: Huff da, nå må du ringe Andreas.
19: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
20: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
21: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
22: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
23: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
24: Nei! Vinylsamlinga!
22: Og et innbrudd I dag.
25: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
22: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
26: Du hører God Morgen med Ellen og Kjetil på PT Country. Og nå får du siste nytt.
27: Prisene steg 3,4% I september sammenlignet med I fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå, og mye skyldes at drivstoffprisene skjøt I været, forteller rådgiver Stine Sjursen Hauge.
28: Det med 27,7% fra august til september, og en like stor månedsendring for denne varegruppa har vi ikke sett I KPI tidligere.
27: At mobilnettet til Telenor blir slått ut viser hvor sårbare vi og nå må regjeringen reagerer, mener Høyre. I flere timer I går slet folk med å komme gjennom til nødetatene, og alle togene I Norge ble stoppet på grunn av feilen I nettet. Partiet Rødt har ikke fem flate øre å gi inn i budsjettforhandlingene. Mimir Kristiansson mener folk har blitt lurt om Norges pris og lover omkamp. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet å øke Norgesprisen slik at de dekker strømmen over 45 øre per kilowattime.
0: Og jeg skjønner godt at folk føler seg lurt av det, fordi folk har blitt lovet en fast Norgespris på 40 øre, og så viser det seg at det sto noe med liten skrift, det godtar ikke mer.
27: En over 1000 år gammel mynt preget under Olav den Helliges tid som konge i Norge er nå funnet av arkeologer. Den ble funnet i Østerdalen, der Norges største vikingmyntskatt er funnet. Arkeologene har funnet over 5000 mynter. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
26: Med Ellen og Kjetil.

0: Kjetil.
1: Vi har allerede delt ut 3000 kroner I dag. Nå skal vi prøve å dele ut 4000 kroner I konkurransen Gjett jobben I dag med en kar som heter Lauritz Berntsen Sæter. Hei og god morgen, Lauritz.
2: God morgen.
1: Hei, du 31 år og fra Namsskogan, stemmer ikke det?
2: Jo, det samme, vet
1: du. Ja, og så skal vi prøve å gjette hva du jobber med. Tror du vi klarer det, eller?
2: Ah, jeg spent, ja.
1: det vi også.
3: Gjett jobben.
1: Og først I dag så lurer jeg på hvor mye fysisk arbeid gjør du på jobben?
2: Nei, ikke så veldig mye.
4: Ikke så fysisk på jobb, altså da går jo en del, da går jo en del yrker her, da tenker jeg liksom sånn bonde og sånn forsvinner rett ut.
1: Snekker forsvinner og du legger ikke asfalt på veiene I Namsskogan.
4: Ja, ja, ja, men jeg lurer da på hvor mange mennesker møter du I løpet av en jobbdag, Lauritz?
2: Det varierer veldig. Ja. Det kan være en, og så kan det være ti.
4: Ok, så da jobber han I hvert fall ikke på skole og sånn heller, fordi ikke sant, da hadde du jo alltid møtt ganske mange. I butikk hadde du alltid møtt ganske mange. Så vi har jo på en måte eliminert en del jobber her da, Kjetil.
1: Hvis han for eksempel
4: trailersjåfør,
1: kan være, ja, det ikke noe dårlig forslag.
4: Det ikke så fysisk. Det.
1: Nei, og 31 år gammel koser seg I traileren, kjører ja, ja, ja. Mil etter mil, E6 strakkaste veggen.
4: Ja, du ja, jeg lurer på om vi inne på noe der. Ja.
1: Kjør på.
4: Lauritz, jobber du som trailersjåfør?
2: Nei.
4: Nei, nei.
2: Det gjør jeg ikke.
4: Hva det du jobber med?
2: Ambulansearbeider.
4: Ambulansearbeider, ja.
1: Oh. Det var ikke så langt unna.
4: Altså, vi jo på sjåfører her på en måte.
1: Vi på veien.
2: Ja da, vi på veien.
1: Hva det beste med jobben din?
2: Nei, du vet nå aldri... Hva du skal gjøre, skal du si. Uforutsigbart.
1: Ambulansen har jo reddet livet mitt en gang, så jeg synes jo at du gjør en ekstremt viktig jobb.
2: Ja, men det ikke verst.
1: Så må du ha en nydelig helg, og beklager at vi ikke klarte å gjette hva du jobber med.
2: Ja, men sånn det.
1: Ha det bra.
2: Ha det bra.
1: Nye muligheter på mandag.
4: Absolutt, altså to spørsmål. Det vanskelig etter jobben, men du vinner 4500 kroner hvis vi klarer det. Her det bare å melde seg på kodeord morgen, og navnet ditt nummer 19.0.

0: Jeg midt I spooky season og har diskutert I dag om Exorcisten den skummeleste filmen du kan vise for barna dine. Det var et brutalt filmvalg du har valgt for barna, produsent Niklas.
1: Ja, jeg synes ikke de burde se den. Det synes jeg absolutt ikke. Og så har vi jo spurt folk på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, du kan fortsatt gå inn og stemme, om Exorcisten den verste filmen, og 70% enig, 70% synes den verst å vise barna. Men vi har et par andre gode forslag som du ikke burde vise barna. Nå I Spooky Oktober. Blant annet skriver TR Jeepers Creepers. Den så han da var 16 år, og den var skikkelig ekkel. Har dere sett den?
0: Nei, jeg har ikke sett den, men jeg visste barna fritt vilt, den første, da de var sånn 10-12 år eller noe sånt. Og det var vanskelig å få med de på fjellet etterpå, altså.
1: Ja, ikke sant? Harald skriver at han så motorsagmassakeren I usensurert amerikansk versjon da han var 13 år og sov nesten ikke på 3 døgn. Og så det jo Nina fra Løken. Hun husker veldig godt sin første skrekkfilm.
2: Jeg husker jo skrekkfilmer som The Ring og sånn.
3: Ja.
2: Det var kjempeskummelt. Og jeg husker jo egentlig at vi satt sammen masse veninner I kjelleren til veninna mi og så på den uten at vi egentlig hadde snakket med foreldrene våre om det.
0: Men du lærte jo det I filmen, det var jo det man ikke skulle gjøre, sitte sammen masse veninner og se på skrekkfilm.
2: Da var det skikkelig skummelt å gå hjem etterpå.
0: Ja, The Ring skummel.
1: Det gøy å se en skummel film I oktober, eller?
3: Jeg elsker hvordan alle her har sendt inn sine skrekkfilmer, og min skumle film var Titanic. Det forskjell på folk.
4: Hun hater nostalgi.
5: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
4: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.
6: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
6: Hva sa du?
4: Nuggets.
6: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
6: Nuggets?
4: Nuggets.
6: Nuggets! Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
7: Service på bilen. Må jeg tilbake der jeg kjøpte bilen da?
8: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
9: Meka. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
10: Hei, hei.
9: Du har armen I gipset etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
10: Ja, nå går jeg bare all in på trenebein I stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
9: Ah, beinhard uke med andre ord.
10: Yes.
9: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
11: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
12: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
11: Der jobbklaging passerer det ene øret ut det andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
12: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
11: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rekker det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
17: Nei, det ikke vanlig at det skal vare så lenge som på porno, for eksempel.
18: Nei, det skjønner jeg.
17: Gjennomsnittet tror jeg det 7 minutter eller noe sånt.
18: Hæ?
17: Stod på Dagbladet, faktisk.
19: Spis norsk i sesong. Og visste du at jo ferskere lammekjøtt det er, desto bedre smaker det. Nå lamm i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.
21: Norges største country-favoritter. What's up? I'm Jake Owen. 'Cause I...

0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Nå kan du se finalistene i årets morsomste dyrebilde.
2: Nå henger jeg ikke med i det hele tatt, nå må du forklare hva som skjer.
1: Hvert eneste år så kåres altså årets morsomste dyrebilde. Dette er jo da naturfotografer som drar rundt i verden og tar bilder av forskjellige dyr, og så kåres det beste liksom, og det morsomste bildet skal blant annet kåres. Og NRK har lagt ut disse bildene, og i år så er det ganske fine finalister som jeg anbefaler deg å gå inn og titte på. Du kan for eksempel få se en gjespende and som ligger oppe på en annen. Du kan få se en brunbjørn som ligger på bakken og tar sit-ups. Det ser ut som han tar sit-ups. Du kan få se en ugle som jeg tror har kranglet med uglekjæresten sin, for den sender altså, hvis blikk kunne drepe, sånn, så sinna ser den uglen ut.
2: Så sinna som du bare ser ut når du har kranglet med kjæresten din.
1: Ja, du kan få se en gecko som ser ut som leker, du vet, sånn danseleken, og så må du fryse i en sånn posisjon.
2: Ja.
1: Sånn har den geckoen frøset akkurat det bildet har blitt tatt. Og så kan du se en svær bavian som viser fingeren til verden.
2: La meg gjette hvem som vinner. Viser fingeren til verden, høres ut som en favoritt her.
1: Jeg regner med det. Svaret på det får du ikke før 8. desember, men hvis du har lyst til å se noen ordentlig søte dyrebilder, så er det bare å gå inn på NRK nå, altså.
2: Vi skal ta helgen nå. Håper at du som hører på får noen nydelige og deilige dager hvis du skal ha fri. Hvis ikke, stå på tommel opp og takk for at du holder jula i gang.
1: Vi er tilbake da, på mandagen i hvert fall.
2: Det er vi. Ha en deilig helg.
1: Ha det!

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Ja, tusen takk, Kjell. God morgen med deg nå, Kjetil. Og riktig god morgen til deg. Nå blir nyheter klokka di. Den ny.
3: Drivstoffprisene skjøt i været i september og dro prisveksten i Norge opp. Bensin og diesel ble 27,7% dyrere i løpet av en måned, og det historisk, sier rådgiver i Statistisk sentralbyrå Stine Sjursen Hauge.
4: Det med 27,7% fra august til september, og en like stor månedsendring for denne varegruppen har vi ikke sett i KPI tidligere.
3: At mobilnettet til Telenor blir slått ut viser hvor sårbare vi er, og nå må regjeringen reagere, mener Høyre. I flere timer i går slet folk med å komme gjennom til nødetatene, og alle togene i Norge ble stoppet på grunn av feilen i nettet. En kvinne i 60-årene sendt til sykehus med alvorlige skader etter en sykkelulykke i Halden. Hva som årsaken til ulykken ikke kjent, men ifølge politiet var ingen andre involvert. Vinteren den har kommet, og det snø på flere fjelloverganger i dag. Både forsikringsselskap og NAF oppfordrer nå om å kjøre med riktige dekk. Meteorologisk opplyser at snøen skal lave ned i fjellområdene i Sør-Norge de kommende dagene, og skal du på hytta, må vinterdekkene på, sier NAF. Også i Nord-Norge meldes det om snø flere steder. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Riktig god morgen på en fredag. Du håper at livet godt, humør på topp, og at du gleder deg til helgen som kommer. Alan Jackson her med Little Baby.

Men hei, ja, god morgen og velkommen til radioen. Så hyggelig at du har funnet fram til stasjonen. Mitt navn Harald Thune, blir med deg fram til 12 på en dag. Hvor vi på den selsomme dagen 1995 fikk se Alan Jackson gi ut sin 12. nummer 1. Og du vet gjerne med når du allierer deg. Med erfarne fjellfolk, da finner du jo fram i fjellet den sangen, skrev han sammen med George Jones. Og Roger Miller, så da lå jo ting til rette. Vi hører litt på denne knakefine sangen, det lite snutt fra YouTube, følg med her nå. Tvillingfeller og gutterord er noen saker.

0: Åndelig lækre dame med beine næser, der ligger Gretchen Wilson klar nå med Redneck Woman.
1: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
1: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Det mange i dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på og flyttet hele bedriften over til ICE og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg, ja, for hele bedriften, er det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett er du som jobber for dem.
4: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
5: Hei, mamma.
6: Hei.
5: Kan Pia spise hos oss etterpå?
6: Ja, selvfølgelig. Vi har mer enn nok mat.
7: Sånn er det ikke for alle. Mange familier har så dårlig råd at de ikke kan spise seg mette. Vips til Frelsesarmeen på 2309. Gi litt, hjelp mye.
8: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
9: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
10: Nei! Vinylsamlinga!
8: Og et innbrudd i dag.
9: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
8: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
12: Service på bilen. Må jeg tilbake da jeg kjøpte bilen da?
13: Jeg tenker nei. Må til et Meka-verste, tenker jeg. Meka bruker deler av original kvalitet og gir deg 12 måneders veihjelp på kjøpet. Det blir Meka-bra det. Bestill time på Meka.no. Meka, et klokt valg.
12: Meka.
14: Ok, vet du hva? Nå er jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
15: Det skjer deg. Hva har du gjort?
14: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
15: Bra jobba!
14: Ok, jeg fikk litt hjelp.
15: Ok, here we go.
14: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
16: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
17: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg.

0: på hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
4: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Når du er sjuende generasjons bonde, er du avhengig av årstidene i generasjoner. Og støvla dine, de har aldri sett lykkelige gataen. Da det en vei familien har gått, og da det en vei du har tenkt å gå. Blake Shelton her med Stay Country og Die Try.

0: Carl Spindel, han tok seg en tur på karaokebar uten noen spesielle forventninger, og der møtte han en dame i hvilken han ble hals over hode forelsket. Falt pladask på stedet. Det morsomme var at denne dama fortsatte å sjekke den opp lenge etter at den var fiksferdig oppsjekket. Han venter med en sang om dette som heter She Had Me at Hedge Carolina.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Du, trykket i dusjen er helt fort, eller?
3: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
4: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
5: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
3: Det er ikke det dum toer betyr, best
5: for. Får masse komplimenter for den.
3: Jeg har ikke fått toeren.
5: Ja, men jeg får det.
3: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
5: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsinn fra ICE kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net. Steinsprut. Isbilglass.
7: 0909. Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover i senga si.
7: Hvor lang er en gitar?
8: Den, som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
11: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
10: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
11: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
10: Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Hva skal vi ha til middag?
13: Chicken McNuggets.
12: Hva sa du?
13: Nuggets.
12: Litt annet høyre.
13: Nuggets.
12: Nuggets.
13: Nuggets.
12: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
14: Dekkskifte. T. Hansen fikser det. Spar 20% på Best Buy vinterdekk og fellpakker. Vi tar gjerne dekkskifte for deg. Foretrekker du heller å skifte selv? Vi har opp til 25% rabatt på utstyret du trenger. Kom innom en av våre 56 butikker eller se thansen.no. Alt for bilen.
15: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
17: Ja, men vi får kjøpt det der også.
16: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
17: Nei, men toget kommer jo nå.
16: Jeg rekker det.
17: Oi, du rakk det.
16: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Dig hadde ikke jeg byttet i $1,000,000 om jeg fikk det. Og du vet, $1,000,000, det jo 10 millioner kroner da, så da liker du dama di. Morgenvolden klar med en serenade som heter Don't We?

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
4: Du,
5: ja?
4: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
5: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
6: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
7: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
8: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
9: Greit.
10: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
10: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
8: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Fix and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive. Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
14: Du merker at mailen går kjapt I dag.
13: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
15: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
16: Tar du en synsprøve hos Brilleland? Kan du oppleve at...
17: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
16: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
19: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
20: Meka. Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
21: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
22: Nei! Vinylsamlinga!
20: Og et innbrudd I dag.
21: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
20: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
23: Morgen på P10 Country presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

Man leser litt av hvert, og man hører litt av hvert, og man lar seg jo lure mer enn noen gang, vet du. Jeg gikk jo i AI bare her forrige dagen, jeg så en veldig rørende post fra sønnen til Richard Attenborough, eller det var jo ikke det da. Det var AI, det var lureri, og jeg trodde at han hadde dødd med katten sin på fanget, og det var bare tull. Richard Attenborough lys levende, og nominert til Nobels fredspris, og det gikk jeg altså så i bare. Viktigere enn noen gang er det å sitte klar med en klype salt. Ken Favre her med Grain of Salt.

0: P10 Country. Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Har du hørt? Karin Jansen synger The Chicks' is Traveling Soldier. Hvis ikke så det bare å begynne å glede seg. Men først siste nytt klokka 9:10.
3: Igjen kan det ha kommet lekkasjer om hvem som vinner årets Nobels fredspris. I natt bykset Julia Navalnaya, enken til den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny, kraftig opp på bettinglistene over hvem som vinner Nobels fredspris. I fjor ble fredsprisvinneren kjent på forhånd, og da føyk oddsen i været natta før. Politiet håper å komme i kontakt med vitner i forbindelse med en sykkelulykke i Halden på morgenen i dag. En kvinne i 60-årene sendt til sykehus med alvorlige skader, og politiet forsøker å finne ut hvordan ulykken skjedde. Vinteren den har kommet, og det snø på flere fjelloverganger i dag. Både forsikringsselskap og NAF oppfordrer nå om å kjøre med riktige dekk. Meteorologisk opplyser at snøen skal lave ned i fjellområdene i Sør-Norge de kommende dagene, og skal du på hytta, må vinterdekkene på, sier NAF. Også i Nord-Norge meldes det om snø flere steder. Flere landslagsprofiler og trenere slår nå alarm om et fremtidig keeperproblem i Norge. Kritikken mot landslagskeeper Ørjan Nyland har kokt i medier og kommentarfelt etter feilvurderinger i Nations League, og nå advarer flere profiler om at et tøft medietrykk, syndebukkstempel og ensomme timer på treningsfeltet kan gjøre noe med rekrutteringen i breddefotballen, skriver NRK. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Du vet, jeg håper jo at du på et godt sted i livet. Du har helt sikkert finnet ut på egen hånd at å være på et godt sted i livet har mye å gjøre med hvor du sånn rent geografisk. Eric Church her med Teledøgn.

Av og til i musikkens verden så dukker opp et lite mirakel. Som for eksempel at noen skulle finne på å synge Traveling Soldier. Like bra som The Chicks, det trodde jeg aldri at jeg skulle oppleve, og hadde noen spurt meg, så hadde jeg sagt, nei, det har jeg ingen tro på, men så kommer Kojo, vet du. Mr. Cody Johnson. Og da skjønte jeg at jeg har vært fordomsfull, fordi at det her er altså så nydelig. Og hvis du ikke tror meg, spiss øra og hør.

0: Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra Gode Hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: Klokken 4 I natt våkner en mann på Toten opp. En dusj og to kopper kaffe senere setter han seg I sin Ford E-Transit Custom og kjører til Lefsebakeriet for å fylle bilen med lumper som skal leveres. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
5: Det ikke det dum toer betyr, best
4: for. Får masse komplimenter for den.
5: Jeg ikke for toeren.
4: Ja, men jeg får det.
5: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
4: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
6: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på... Ice.

0: er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
3: Mamma?
4: Ja?
3: Hva skal vi ha til middag?
5: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: I spilglass 0909.
8: Altid varm mat og spar.
9: Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Formiddagen på P10 Country presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

gitaristiske skjelvetoner og personutviklende betraktninger. Vet du hva det er? Det er en vinnerdobbel. Max McNown er her med Better Me.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: of you.
1: It's not heaven to land with you. Jeg tror jeg skal komme. Jeg tror jeg skal komme til å smelte I radiostolen min. Det så nydelig. Så nydelig, og denne snutten hadde vi hentet fra YouTube, som vi jo gjerne gjør. Da skal vi høre sangen, som vi annonserte på vei inn I denne lille vakre snutten, nemlig Burning House.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Hva skal vi ha til middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå er det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet, vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
4: Uff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
6: Visste du at hos Musti klipper og sjekker vi klørene til bestevennen din for bare 129 kroner? Og som venn av Musti er hver syvende gratis. Ta Synnom, så hjelper vi deg. Musti, dyrenes beste venn.
7: Storebrand presenterer et nøkternt.
8: Ja.
9: Har du virkelig fikset alt det der?
8: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
9: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
8: Ja.
7: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Gjensidige presenterer en brand på 80-tallet.
13: Alt har smeltet.
12: Og en brann i dag.
13: Hei, du, brannalarmen er utløst hjem, men brannvesenet er på plass.
12: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Det nærmer seg helg, og snart er det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist er i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
16: Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
17: Hei, hei.
16: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
17: Ja, nå går jeg bare all in på trenerbein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
16: Ah, beinhard uke med andre ord.
17: Yes.
16: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
18: Spis norsk i sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet er, desto bedre smaker det. Nå er lam i sesong, og i ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem er Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Det trikser her, og kan fortelle at pappa han sitter på terrassen i gyngestolen sin og ser ut over et åpent landskap der han pleide å dyrke tobakk, men det blir ikke noe mer av. Brøtteren han har finnet seg jobb i nabostaten, søster har blitt sykepleier på gamlehjemmet, mamma lager fremdeles alt for mye middag, and I have been a long time gone.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Johnny Cash, Steve Earle og Tobias Stein. Dette må bli bra. Men først, siste nytt. Klokka di, den har blitt 11.
3: En person skadet, men ikke livstruende etter en voldshendelse hos namsfogden I Oslo. Nødetatene har rykket ut, og det flere vepnede politipatruller på stedet. En person pågrepet. Ifølge VG skal en kvinne ha blitt knivstukket. Igjen kan det ha kommet lekkasjer om hvem som vinner årets Nobels fredspris. I natt bykset Julia Navalnaya, enken til den russiske opposisjonspolitikeren Alexei Navalny, kraftig opp på bettinglistene over hvem som vinner Nobels fredspris. I fjor ble fredsprisvinneren kjent på forhånd, og da føyk oddsen I været natta før. Telenor sier det vil ta tid å finne ut hvorfor mobilnettet brøt sammen I går. Mobilnettet var nede I flere timer, og det rammet også nødsamtaler til helse og politi og togtrafikken. Telenor fikk rettet feilen, men vet foreløpig ikke hva den skyldtes. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett kan tape titalls millioner om de ikke når fram med søksmålet sitt. Det mener flere erfarne advokater, melder VG. Paret saksøker flere personer I USA for ærekrenkelser og krever samlet det som tilsvarer 800 millioner norske kroner I erstatning. Hvis de taper, kan de måtte betale motpartens advokatutgifter, og det ikke billig, skriver avisen. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
2: Joe Nichols, han har en gøyal kone, kjempegøyal kone, spesielt når hun drikker, men kan kanskje bli litt vel gøyalt innimellom. Den heter Tequila. Make sure close for

Snart Twain, Høner, Rørepåse, er klar med et utvidet album som kommer i dag, du, og vi henter en liten snutt ifra The Places I'll Go.

0: Når man skal på tur, vet du, så det om å gjøre å finne sted som flest mulig har lyst til å dra. Så da jeg på et sted som alle har veldig lyst til å dra, nemlig Guitar Town. Vi klare for Steve Earle.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen. Fix
3: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
4: Drive. Hva skal vi ha til middag?
5: Chicken McNuggets.
4: Hva sa du?
5: Nuggets.
4: Litt annet høyre.
5: Nuggets.
4: Nuggets.
5: Nuggets.
4: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
10: Du merker at mailen går kjapt I dag.
9: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
10: ja,
9: og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
11: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig hos Rema 1000. Alltid lave priser.
13: Jeg har hørt at nå som jeg har fått elbil, så ruster bremsene mer. Jeg må få de kontrollert hos forhandleren.
14: Jeg tenker nei. Må ikke det. Meka tar service på bremsene raskt og enkelt. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
15: Meka.
16: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
17: Du vet den der nabokatta som jeg innimellom gir melk? Det ikke en katte, det, vet du. Det en svær grevling.
16: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og opplev dyreliv I hagen på en helt ny måte. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses.
18: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Formiddagen på P10 Country presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: I dag annonseres vinneren av Nobels fredspris, og i fjor, du husker vel det, ble Donald Trump så sur for at han ikke vant. Så han fikk en annen steingerning til å opprette en alternativ pris. Han infektino i FIFA, vet du, så fikk han en pris likevel. Og hvis FIFA kan, da kan vel selvfølgelig også gå morgen Mellen og Kjetil, så de har laget sin egen fredspris. Følg med her nå.
1: Dei, som pakker varen i butikken ned i handleposen i samme tempo som betjeningen scanner.
2: Ja.
1: Som sørger for at det ikke blir lang kø bakover i butikken og lynsjestemning. Nominert nummer to. Dei som klarer å dele godteposen i nøyaktig like mange deler som det barn i baksettet på bilen.
2: Det smart.
1: Hvis det blir ujevn fordeling, da blir det krig i baksettet. Tredje nominerte er deg som trakter ny kaffe på jobben.
2: Ja.
1: Og vi trenger ikke noe begrunnelse for hvorfor det fortjener en fredspris her.
2: Absolutt.
1: Og så er det en konflutt med vinneren og kan offentliggjøre. Ja. Og vinneren er deg som blinker ut av rundkjøring. Gratulerer, du vinner Ellen og Kjetils fredspris.

0: Det fineste og beste symbolet på eventyrromantikk, det jo den hvite hesten. Og på den hvite hesten skal det sitte en helt av, vet du, og redde all tingen for den damen som den utvalgte. Men tenk om han ikke helt kjenner seg som den helten da. Og på den hesten, hva da? Chris Stapleton synger om dette i White Horse.
1: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
2: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
3: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Steinsprut.
5: Grisbilglass.
6: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
7: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
6: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
7: Nei, men toget kommer jo nå.
6: Jeg rekker det.
7: Oi, du rakk det.
6: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Mamma?
10: Ja?
9: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
11: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
12: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
11: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
12: Nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
11: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
12: Huff da, nå må du ringe Andreas.
13: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
14: Gjensidige presenterer en vannlekkasje på 90-tallet.
15: Dere! Vannsenga revna! Det vann overalt!
14: Og en vannlekkasje i dag.
16: Oi, jeg varsler om vann på kjøkkengulvet. Ja, ja, vi drar med og sjekker da.
14: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med vannalarm, som oppdager små lekkasjer før det blir store skader. Tiden går, Gjensidige består.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det ser jeg. Hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema,
5: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

Du har hørt det før, og jeg har hørt det før, vet du. Det som ikke tar liv av deg, det gjør deg sterkere. Men en ting ingen av oss hadde hørt før, det altså den påstanden, den våge. Ingen av oss hadde hørt det før Meghan Maroney fortalte om det. At det som ikke tar liv av deg kan finne på å ringe deg et halvt års tid senere. Den heter Six Months Later.

0: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
1: Du merker at mailen går kjapt I dag.
0: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
2: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobb I det siste.
3: Hva skal vi ha til middag?
4: Chicken McNuggets.
3: Hva sa du?
4: Nuggets.
3: Litt annet høyre.
4: Nuggets.
3: Nuggets.
4: Nuggets.
3: Nuggets. Liten chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonalds.
5: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
6: Ja, Malin fikser det.
7: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede. I møte med livet.
13: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
15: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
14: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
15: Det godt levert. Nei, kopp levert.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: Low battery. Find charging station.
17: Vi I Fortum ønsker å gjøre livet enklere for deg med elbil. Hos oss kan du spare penger når du lader bilen. Du kan få penger tilbake på lading hjemme og rabatt når du lader på veien. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
18: Formiddagen på P10 Country presenteres av brannslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Ja, det svinger, og det svinger, og det er forrykende. Men du, nå skal jeg få lov å si tusen takk for følge, for hvem har jeg øyekontakt med akkurat nå? Jo, det er jo vår mann Reidar Buskenes som der gikk inn i Studio 2. Det betyr at nå kan du snart ta vel og godt og varmt imot den mannen. Min siste sang da kommer fra Darius Rucker. Det er en deilig reisesang som heter Wagon Wheel. Takk for nå. God helg. Ha det.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Er det fredag I dag, eller? Ja, det det. I studio Reidar Buskenes, hyggelig at du hører på P10 Country klokka 12. Her får du nyheter.
3: Årets Nobels fredspris tildeles den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. Det beklart klokken 11 I dag. 85-åringen har kjempet mot apartheid I Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen og har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Nobelinstituttets leder Jørgen Vatne Frydes begrunnet tildelingen slik.
4: Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
3: Og gratulasjonene har begynt å komme fra nær og fjern. UNICEF var først ute. De sier at Navi Pillays viktig kamp for fred og for menneskerettigheter har vært avgjørende for mennesker over hele verden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller prisen høyaktuell I en tid der den internasjonale rettsordenen under alvorlig press. En mann siktet for drapsforsøk på en kvinne I namsfogdens lokaler I Oslo I dag. Den fornærmede kvinnen, som ifølge flere medier mannens ekskone, skal være lettere skadd. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, sier innsatsleder Ine Jaren.
5: Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Vi har vitneobservasjoner som har sett hele hendelsen.
3: MDG krever en redegjørelse fra næringsministeren I Stortinget etter gårsdagens Telenor-problemer. De vil finne ut hvordan regjeringen fulgte opp flere lignende hendelser for 2 år siden, og hvordan de vil følge opp den nye saken fra I går. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Hva foreldre til Ella Lengli tenker om tatoveringene hennes, skal du få vite den neste timen, og du får også møte Nate Smith.

Riktig god fredag I studio Reidar Buskenes. Jeg så heldig at jeg skal få lov å sitte her I to timer og spille den beste country-musikken, mens klokka tikker nærmere helga. Og da passer det fint med en låt som faktisk heter Time's Ticking. Her Justin Moore og Dierks Bentley.

0: Forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer Mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke
2: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du Mellomett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få den servert.
6: Fix and drive!
7: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix &
8: Drive! Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
9: Formiddagen på PT Country presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.
10: Norges største country-favoritter.
11: What's up, y'all? It's Chris Jansen.

0: I 2023 slapp Nate Smith sitt debutalbum. Størst suksess fikk han med låta World on Fire, som ikke var med på albumet. Hele historien får du etter Tobias Sten.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
2: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
3: Det ser jeg. Hva har du gjort?
2: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
3: Bra jobba!
2: Ok, jeg fikk litt hjelp.
3: Ok, here we go.
2: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
4: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
5: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
7: Jeg har jo stått på litt da, men...
6: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
8: Ja, takk.
6: Var det så vanskelig da?
9: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
10: Tykk eller tynn, myke og fjærlette.
11: Det er ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
12: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
11: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
12: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
11: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
12: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsess.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød, ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
17: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: PT Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

0: steinsprut.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
15: Nei, de jo ikke det.
14: Jo, inni liksom.
15: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
14: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
15: Du, jeg litt frossen selv, altså.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
13: Savanna med sett.
8: Hva skal vi ha til middag?
14: Chicken McNuggets.
8: Hva sa du?
14: Nuggets.
8: Litt annet høyre.
14: Nuggets.
8: Nuggets.
14: Nuggets.
8: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
5: Formiddagen på PT Country presenteres av takrenner fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Sektopp, han har alltid cowboyhatt på hodet, men ser han på seg selv som en ekte cowboy? Han gir oss svaret etter nyhetene klokka ett. Riktig god fredag!

0: 10 country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Riktig god fredag, du hører på P10 Country, musikk fra Clay Walker etter nyhetene. Nå klokka ett.
3: Årets Nobels fredspris tildeles den sørafrikanske advokaten Navi Pillay. Det beklart klokken 11 I dag. 85-åringen har kjempet mot apartheid I Sør-Afrika. Hun har vært dommer ved den internasjonale straffedomstolen og har vært FNs høykommissær for menneskerettigheter. Nobelinstituttets leder Jørgen Vatne Frydes begrunnet tildelingen slik.
4: Her independence, her expertise and steadfastness have made her one of the most respected international jurists of our time.
3: Og gratulasjonene har begynt å komme fra nær og fjern. UNICEF var først ute. De sier at Navi Pillays viktig kamp for fred og for menneskerettigheter har vært avgjørende for mennesker over hele verden. Statsminister Jonas Gahr Støre kaller prisen høyaktuell I en tid der den internasjonale rettsordenen under alvorlig press. En mann siktet for drapsforsøk på en kvinne I namsfogdens lokaler I Oslo I dag. Den fornærmede kvinnen, som ifølge flere medier mannens ekskone, skal være lettere skadd. Politiet ser svært alvorlig på hendelsen, sier innsatsleder Ine Jaren.
5: Det har vært en situasjon som har vært dramatisk. Vi har vitneobservasjoner som har sett hele hendelsen.
3: MDG krever en redegjørelse fra næringsministeren I Stortinget etter gårsdagens Telenor-problemer. De vil finne ut hvordan regjeringen fulgte opp flere lignende hendelser for 2 år siden, og hvordan de vil følge opp den nye saken fra I går. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Sektopp bruker cowboyhatt, men en nekter cowboy. Vi spør den neste timen, og du får også møte John Stork.

Helga kommer bare nærmere og nærmere jo mer god countrymusikk man spiller, og det skal jeg fortsette med frem til klokka to. Vi skal til Patti Loveless. Her I Try to Think About

0: Han pleier jo å bruke cowboyhatt Garth Brooks, og det samme gjør Zac Tapp, men ser Zac Tapp på seg selv som en cowboy? Svaret gir noe seg til Dolly Parton.
1: Hei, det Line. Du, ofte så venter jeg til jeg i butikken med å bestemme for hva vi skal ha til middag, ja. Og der roter jeg mye rundt og tenker på andre ting og sånn, så... Hva skal vi ha til middag, da?
2: Hva tror du skal til middag, Line? Hva med ytrefilet av svin og potetstappe til 179,60? På Rema 1000 får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Ok, vet du hva? Nå jeg faktisk ganske fornøyd med meg selv.
4: Det ser jeg. Hva har du gjort?
3: Jo, jeg har skiftet dekk på bilen min helt selv.
4: Bra jobba!
3: Ok, jeg fikk litt hjelp.
4: Ok, here we go.
3: Nei, ikke noe sånn. Jeg fikk hjelp av Biltema.
5: Ja da, vi hjelper så gjerne. Muttertrekker, jekk, handsker og alt du trenger til å skifte hjul på bilen, finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
7: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
6: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
7: Det godt levert. Nei, kopp levert.
6: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
8: Det fort gjort å overse ting i en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
9: Du merker at mailen går kjapt i dag.
8: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
10: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SDN.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøp Bedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
19: Du vet den der nabokatten som jeg innemellom gir melk? Det ikke en katte, det vet du. Det en svær grevling.
18: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev dyreliv i hagen på en helt ny måte. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses.
4: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
7: Ja, Malin fikser det.
8: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
9: Formiddagen på P10 Country presenteres av brandslukkingsutstyr fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Du hører på P10 Country, og vi nærmer oss musikk fra både Kenny Chesney og Eagles. Og du skal også få møte John Stork, som skal dele det som hans aller første musikkminne.
1: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
1: Hva sa du?
2: Nuggets.
1: Litt annerledes.
2: Nuggets.
1: Nuggets.
2: Nuggets.
1: Nuggets. Liten chicken McNuggets meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
5: Nei, de jo ikke det.
4: Jo, inni liksom.
5: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
4: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
5: Du, jeg litt frossen selv, altså.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
3: Savanna med sett.
7: Mamma?
8: Ja?
7: Hva gjør sola på natta?
8: Den sover i senga si.
7: Hvor lang en gitar?
8: Som en lang pinne.
7: Hva skal vi ha til middag?
9: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken i din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
10: Alle vinterdager forskjellige. Vi trenger ikke bare bedre grep. Vi trenger instinktivt grep. Nokian Tires Hakkapeliitta 01 en helt ny og revolusjonerende type piggdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Fås hos din nærmeste forhandler. Nokian Tires.
11: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
12: Ja, men vi får kjøpt det der også.
11: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
12: Nei, men toget kommer jo nå.
11: Jeg rekker det.
12: Oi, du rakk det.
11: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
13: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannitre brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
18: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt, hæ?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsesse.
2: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Nå eplene på sitt beste, og spesielt skallet rike på antioxidanter som kan styrke immunforsvaret og helsa di. Og det som godt for lommeboka at du alltid får 15% rumpbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde, i tillegg til våre lave priser. Nå får du norske epler med gartnerkvalitet til 29,90 per kilo, clementiner med Civita-kvalitet til 34,90 per kilo, og 400 gram blåbær til 59,90. Kiwi gjør det billigere for deg å velge sunnere.
3: Gjensidige presenterer en brann på 80-tallet.
4: Våkvann, Vevasand, alt har smelta!
3: Og en brann I dag.
4: Hei, du, brannalarmen utløst hjem, men brannvesen på plass.
3: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
5: Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
6: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
5: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du et helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
6: Det godt levert. Nei, kopp levert.
5: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
7: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
8: Du merker at mailen går kjapt I dag.
7: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll,
8: og
7: bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
9: Denne reklamen betalt av Ice Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber I siste.
10: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom meg håndballtrening og et foreldremøte og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
11: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
12: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
13: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. Og hamburgerfredag for alle som har campingvogn. En real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Formiddagen på PT Country presenteres av verktøy fra Biltema og reality-serien Mayday på Viaplay.

Helga nærmer seg, og Guro Trinterud på vei inn I studio. Hun skal følge oss helt frem til klokka seks. Mitt navn Reidar Buskenes, og avslutter med Helbillies. Her 20 år på veggen. Ha det!

0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Så er det meg, Guru, som med deg, og jeg har både Johnny Cash og Dustin Lynch til deg nå etter en nyhetsoversikt. Klokka 2.
3: Reaksjonene i Israel sterke etter at den sørafrikanske menneskerettsjuristen Navi Pillay tildelt Nobels fredspris. Hun har anklaget Israel for å stå bak folkemord i Gaza. Det israelske utenriksdepartementet svarer med å uttale at Hitlers propagandaminister Josef Goebbels helt sikkert applauderer fra helvete. Beredskapsminister Astrid Aas Hansen vil ikke svare på spørsmål om de omfattende problemene i Telenors mobilnett i går. De førte blant annet til at politiets og medisinsk nødnummer ikke fungerte, og at togtrafikken ble lammet. Justis- og beredskapsdepartementet viser til digitaliseringsdepartementet, og har altså ikke villet si hva beredskapsministeren gjør for å hindre at dette skjer igjen, og hva så store konsekvenser forteller om det norske beredskapsnivået. Det kan bli flystreik fra søndag og innstilte flyavganger. Det ansatte i selskapet SAS-Link som da kan gå ut i streik hvis partene ikke blir enige hos riksmekleren. Manchester Citys titler absolutt ikke besudlet, det hevder manager Enzo Maresca. Han møtte i dag pressen for første gang siden klubben til Erling Braut Haaland ble funnet skyldig i alle anklagene om brudd på ligans økonomiske regelverk. Straffen ikke bestemt, City har anket, og Maresca sier hans tillit til klubben 100%.
4: I completely trust the club. And then there is not another club in the world that where I would like to be. I would like to speak about this situation when we're gonna win the appeal.
3: Nyhetene, Patrick Honningsvåg.
2: Og fredag dagen for ny musikk, og i løpet av denne timen skal du få med deg nytt både fra Lainey Wilson og Chris Stapleton, blant annet.

Er du glad I musikken til Lainey Wilson? Ja, da skal du få med deg en liten godbit her og nå, for fredag er jo den dagen hvor vi sjekker ut ny musikk her på PT Country, og I dag, skjønner du, så har altså Lainey sluppet en ny single. Låta heter I Kinda Love It, og du skal få med deg en litt på den her.

En skikkelig energilåt fra Lainey Wilson som ut I dag, altså. I kinda love it, og akkurat nå så det meg, Guro, som med deg, og vi skal fortsette å sjekke ut noen av den nye countrymusikken som har kommet I dag. Blant annet ny låt fra Nate Smith ganske straks. Aller først, Morgan Wallen. Rumors going all over town, can't keep my name out the mouth these days, yeah they say.

akkurat nå så forme deg litt på noe av det nye som ute I dag, altså fredag 9. oktober. Og vi skal til en kar som har norske besteforeldre for Nate Smith. Han ute med en ny single I dag, og låta heter Break Up Like That.

0: Nye singeren til Nate Smith, Break Up Like That, altså ute I dag. Og vi skal fortsette å sjekke ut ny musikk her på PT ganske snart, for Chris Stapleton og Norah Jones, de ute med en duett I dag, som en real sjokoladekaramell for øra. Vi tar den ganske snart. Aller først skal vi kose oss med norsk musikk fra Kurt Nilsen.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva gjør sola på natta?
2: Den sover I senga si.
1: Hvor lang en gitar?
2: Den, som en lang pinne.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.
4: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når det mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
8: Oda bare klemmer inn at...
9: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
10: Nei, det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
12: Gunnar! Se her! Vi har en etasje til! Under stua! Med egen dør og trapp og greier!
11: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og opplev mer av huset ditt. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men...

Chris Stapleton, han nede med influensa om dagen, måtte avlyse konsert og beklager så mye da til alle som skulle vært på denne konserten hans på Instagram. Vi får bare ønske en god bedring, og så det jo musikk å kose seg med fra

Chris Stapleton nettopp I dag. Det fredag, og akkurat nå driver vi og sjekker ut noe av den nye countrymusikken som har kommet denne dagen. Her meg, Guro, som med deg, og Chris Stapleton har altså kommet med en duett sammen med Norah Jones. Dette jo to stemmer som harmonerer veldig godt. Du skal få med deg litt på April's Gun.

Helt ny låt fra Chris Stapleton og nydelige Norah Jones altså ute I dag April's Gone. Vi skal fortsette å sjekke ut noe av det nye country som har kommet I dag. Chris Jansen har kommet med en ny låt. Den tar vi med oss etter blant annet Stella Lefty sin fantastiske Boston først.

Fredag betyr ny musikk. Akkurat nå får vi med deg litt på noen av de nye låtene som har kommet i dag 9. oktober. Og vi skal til Chris Jansen, for han har sluppet en ny single i dag. Låta heter Fun og høres sånn her.

0: Helt ny musikk fra Chris Jansen ute I dag, og vi skal fortsette å sjekke ut noe av den nye countryen som har kommet denne dagen her. Det gjør vi ganske så straks. Og det kommet nytt både fra Parker McCollum og mange nye låter også fra Shania Twain. Aller først så blir det musikk fra Tim McGraw straks med The Joker.
1: Har du et investerings- eller holdingsselskap? Ja, nei, det har da for pokker ikke jeg noe med. Nå må jeg gå litt inn I meg selv, altså. Kanskje I noen deilige tøfler fra Sport Outlet? For eksempel Leif og Ane tøflene fra Moo Mountain, som har foldbar helkapp og EVA-såle, som sikrer godt grep mot gulvet på hytta så vel som hjemme. Og koster kun 95 kroner på Sport Outlet. Stort utvalg til bare lave priser.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt. He?
1: Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på Prinsess, jeg.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos Prinsess.
2: Har du lagt merke til noe I det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE-bedrift uten å forvente noe som helst I retur.
3: Jeg har jo stått på litt da, men...
2: Men litt skryt I kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
4: Ja, takk.
2: Var det så vanskelig da?
5: Denne reklamen betalt av ICE-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved STM.

0: P10 Country.
1: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
0: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio.
0: Lyden av radio.

Nå skal du få med deg helt ny country, for fredag jo den dagen der vi sjekker ut noe av det nye som har kommet for uka, og nå skjønner du, så skal vi til Parker McCollum. Han med på en låt som Randy Rogers Band har, og som en del av deres kommende album, og den heter Tommy Jackson, må høres sånn her ut.

musikk fra Parker McCollum, og du skal nå i løpet av de neste 10 minuttene også få med deg helt ny musikk fra Shania Twain. Det bare å glede seg. Akkurat nå så det Uncle Crackers.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
3: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
4: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalle.
7: Nei, de jo ikke det.
6: Jo, inni liksom.
7: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
6: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
7: Du, jeg litt frossen selv, altså.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
9: Savanna med sett.
10: Tar du en synsprøv hos Brilleland? Kan du oppleve at...
11: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
10: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!
12: Nokian Tires Hakkapeliitta 01 et revolusjonerende pigdekk med grep som tilpasser seg skiftende kjøreforhold. Nokian Tires.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rekker det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
16: Det ikke det dum toer betyr, bestefar.
15: Får du masse komplimenter for den?
16: Jeg ikke for toeren.
15: Ja, men jeg får det.
16: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
15: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
17: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
18: Mamma?
19: Ja?
18: Hva skal vi ha til middag?
8: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italiensk uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Shania Twain ute med ny musikk I dag. Det fredag, og akkurat nå så driver vi og koser oss med noe av det nye som har kommet denne 9. oktoberdagen, og til kanskje rosinen I pølsa. For Shania Twain, hun har I dag gitt ut en utvidet versjon, altså egentlig en litt sånn ny versjon av albumet som hun slapp tidligere I år. Little Miss Twain, The Places I'll Go heter den nye versjonen nå. Og hun har også kommet med hele 5 nye låter som hun har lagt på albumet sitt, 21 totalt da, for denne deluxe-utgaven, og jeg tenkte du skulle få med deg litt på en av de nye The Places I'll Go, altså det litt utvidet titelsporet

sånn høres ut også. En av låtene som på deluxe-utgaven for albumet til Shania Twain, Little Miss Twain, The Places I'll Go, ute I dag. Og det har jo også kommet ny musikk fra Kip Moore, som du skal få med deg litt på her på PT nå etter nyhetene klokka tre. Aller først så skal vi til norske Vassendgutane. Standard

0: Ti Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Og countrymusikken inn I helga fortsetter med Faith Hill etter en kjapp nyhetsoversikt. Klokka 3.
3: Den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten Navi Pillay sier hun ble svært overrasket og glad for å få Nobels fredspris. Nobelkomiteen gir henne prisen for hennes lange arbeid mot krigsforbrytelser både I FN og den internasjonale straffedomstolen. Pillay deltok på det årlige Nürnberg-seminaret da hun fikk beskjeden.
4: This is about the highest and best honor I've received.
3: Over halvparten, 13 av 22, tillitsvalgte I SV vil ikke ta gjenvalg. Det viser en oversikt fra valgkomiteen som NRK har fått tilgang til. Hoffsorgen over, og dronning Sonja tilbake på jobb fra kommende uke. Da skal hun få se nærmere på hilsener, tegninger og brev som ble samlet inn fra Slottsplassen etter kong Haralds død. Alt spart I Nasjonalarkivet I Oslo som dronningen besøker på mandag. Erling Braut Haaland innrømmer at han spiller noen fotballkamper på halv tank. Det sier superspissen I et eksklusivt intervju med Viaplay. I sitt første intervju med norsk media siden fotball-VM sier Haaland, som spiller alt av kamper for både Norge og Manchester City, at han merker kjøret.
5: Du klarer ikke å restituere fullt når det så mange kamper. Da må du bare prøve å spille på halve tank.
3: Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Om nøyaktig en time skal du få med deg vår faste fredagslåta Aaron Tippin, men akkurat nå skal vi straks fortsette å sjekke ut noe av den nye musikken.

Er det lov å si at jeg elsker den låta? Vi koser oss med nå. Casey Musgraves og hennes Dry Spell på P3, hvor det er Anna Guro som er med deg fortsatt. Og vi holder jo på da å sjekke ut noe av den nye musikken som er ute i dag. Fra nye deluxe-utgaven av albumet til Shania Twain, som du fikk rett før nyhetene, så skal vi nå til Kip Moore. For han er ute med en EP i dag, det vil si to nye låter, og titelen på liksom det hele prosjektet da, det heter Dying on the Vine, og du skal få med deg litt på nettopp titelsporet her.

prosjektet til Keep More Dine on the Vine fikk med deg titelsporet her altså på PT nå. Noe av den nye musikken som har kommet I dag også har jo også kommet ny norsk musikk fra Vassendgutene. De ute med en ny single og du skal få med deg litt på den etter blant annet Steinar Albrigtsen først.

0: down to a country club, isn't that right?
1: Fredag betyr ny musikk. Akkurat nå får vi deg en liten lytt på noe av det nye som har kommet. Og Vassendgutene, de har jo vært ute og underholdt folk I 30 år nå. Og I dag så de også ute med en ny låt som heter Øl på tapp, som du skal få med deg en bitteliten lytt på her.

0: ikke mye som kan sammenlignes med å krølle seg sammen under en dyne med 50% rabatt.
1: He? Nei, det måtte være å legge hodet på en dunpute som også har 50% rabatt, det da.
0: Ja, ok, da har jeg et spørsmål. Hvordan velger man riktig dyne og pute?
1: Hm? Jeg bare spør de på prinsesse.
0: Ja, selvfølgelig, for de kan jo dyner og puter, de.
1: Ja, det kan de. Oh. Hos prinsesse.
2: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøtt det desto bedre smaker det. Nå lam I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lam fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn om ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lam. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Du, trykket I dusjen helt borte, det.
4: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
5: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo.

0: som har campingvogn, en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei, rett ved STM.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt... Anerkjennelse?
3: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber I siste.
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Fjoland havregrøt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
7: Melding fra kjæresten min, ledig I kveld, blunke emoji.
6: Og...
7: Melding fra sjefen Caroline og Lene syke. Du må ta kveldsvakt og nattevakt, skuldertreks emoji.
6: Ja, hverdagen smaker bedre når du mellommett med Fjoland havregrøt på farta.
8: Fjoland, godt å bare få den servert.
9: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

Vi skal som alltid sjekke ut country hitlistene verden over, vi som gjør hver fredag, som cirka klokka 4:10, altså. Det meg, Guro, som med deg akkurat nå, og jeg håper du har en fin helgestart, enten du i bilen, eller fortsatt litt på jobben, kanskje. Jeg skal gi deg musikk fra Shania Twain etter denne festen, med låt fra Post Malone og Blake Shelton først.

0: Vinterdekk, det en ting som langt fremme I pannebrasken min om dagen, kjenner jeg. For jeg sånn, det må jeg forholde snart, for nå har jagget meg frosten også begynt å komme enkelte steder. Men det ikke alltid lett å finne igjen de vinterdekka, særlig ikke hvis man har satt I vekk sånn tydelig på vårparten. Vet du hva? Det skal handle mer om vinterdekkproblemer ganske snart her på PT, men aller først så skal du få med deg to kar på rad. Ja, både Garth Brooks og ikke minst Parker McCollum først.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
2: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
2: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
1: Ja, god priks, vet du. Fort gjort.
3: Om jeg har en dum toer, ja. Oi, hadd.
4: Bestemor, det kan du ikke si.
3: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
4: Det har vi aldri sagt.
3: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen.
4: Bestemor, det der kan du ikke.
5: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvilling sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
6: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
7: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
8: Bra! Men siden Joker en god nabo som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
7: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
8: Det godt levert. Nei, kopp levert.
7: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
9: I butikk og på nett Savanna
10: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
11: Nei, de jo ikke det
10: Jo, inni liksom
11: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
10: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
11: Du, jeg litt frossen selv altså
12: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger
9: Savanna med sett
13: Helgens tilbud og spar Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda Altid tilbud på noe godt Hilsen oss I spar
14: Hvis du hører godt etter nå hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål Kan du høre henne? Nei? Nettopp Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter I verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
15: Mamma?
16: Ja?
15: Hvordan ser musikk ut?
16: Det mest rødt.
15: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
16: Nei, den sovner da.
15: Hva skal vi ha til middag?
17: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagsdisken I din nærmeste ekstrabutikk. Der finner du alltid raske, gode og billige middager. Tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag. Hos Ekstra.

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Hva gjør du når du har dekka dine, altså vinterdekka dine på dekkhotell, og så drar du dit for å skifte dekk, og så oppdager du at hele dekkhotellet med vinterdekka dine borte? Nettopp det opplevde Kjetil Hugin, som du hører her i morgensendingen vår på P1 Country. Og hva gjør man egentlig da?
1: Så det heldigvis en butikk ved siden av, så det kommer en fyr ut etter hvert og sier sånn, hei, du skulle kanskje ha byttet dekk, du. Ja, jeg skulle bytte dekk. Nei, de gikk kunk til, så de ikke her lenger de.
2: Hva?
1: Si, men hvor er dekka mine? Hva skjer nå? Så har han tar opp telefonen sin, og så ser han, så har han en melding, sier jeg har en telefonnummer til de som har overtatt alle dekkene. Så da har de bare fraktet dekkene til en annen sjappe uten å si noe til meg.
2: Og så har de bare bedt naboen om å si ifra når det kommer folk som skal ha dekk.
1: Som tilfeldigvis var der.
2: Det jo helt fantastisk. Ok, hva skjer så?
1: Det løser seg da. Jeg ringer nye sjappa. De på tilbudssiden.
2: Og har dekkene
1: ordner time med en gang. Har dekk, kjører dit. Av med sommerdekk, på med vinterdekk. Og nå på vei til fjells.
2: For et eventyr.

0: Husk Handlenett, Helsen, Handelens Miljøfond.
1: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
2: Kjersti? Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
1: Ta en synsprøve hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
3: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo maila, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
4: Jeg har jo stått på litt da, men...
3: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
5: Ja, takk.
3: Var det så vanskelig da?
6: Denne reklamen er betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
7: Ja.
8: Har du virkelig fikset alt det der?
7: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
8: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
7: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
9: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalg kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Hei du!
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
14: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
15: Nei! Vinylsamlinga!
13: Og et innbrudd i dag.
14: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, men det er bra.
13: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
16: Du, trykket i dusjen er helt borte, da.
17: Ja, Malin fikser det.
18: Det er godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
19: Hva skal vi ha til middag?
2: Chicken McNuggets.
19: Hva sa du?
2: Nuggets.
19: Litt annet høyre.
2: Nuggets.
19: Nuggets.
2: Nuggets.
19: Nuggets. Liten Chicken McNuggets-meny fra kun 99 kroner hos McDonald's.
6: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Steinsprut. Prisbilglass.
13: 0909. Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Nå det bare minutter igjen til det blir fredagsstemning garanti her på PT, for du skal få med deg vår faste fredagslåt Aaron Tippin It's Friday rett etter nyhetene klokka fire. Akkurat nå så det tone fra Josh Turner sin Your Man som du hører, og så det meg, Guro, som blir med deg videre gjennom fredagsettermiddagen. Baby, lock

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Ganske straks så skal du få med deg vår faste fredagslåt her på P10, men aller først en nyhetsoversikt nå. Klokka 4.
3: Det viktig og raskt å få kartlagt årsaken til at Telenor-nettet var nede, det sier nestleder I Senterpartiet Bjørn Arild Gram. I litt over 2 timer hadde nettet til Telenor nedetid I går, noe som fikk alvorlige konsekvenser. Blant annet så kom ikke folk gjennom på nødnummeret, og togene sto.
4: Vi vet ikke hva som har skjedd. Det kan hende å være I rene teknisk svikt. Sånn sett så det viktig at regjeringen står frem og gir gode svar på hva det som har skjedd, så fort man har oversikt over det.
3: Den sørafrikanske menneskerettighetsadvokaten Navi Pillay sier hun ble svært overrasket og glad for å få Nobels fredspris. Nobelkomiteen gir henne prisen for hennes lange arbeid mot krigsforbrytelser både I FN og den internasjonale straffedomstolen. Pillay deltok på det årlige Nürnberg-seminaret da hun fikk beskjeden.
5: This is about the highest and best honor I've received.
3: Erling Braut Haaland innrømmer at han spiller noen fotballkamper på halv tank. Det sier superspissen I et eksklusivt intervju med Viaplay. I sitt første intervju med norsk media siden fotball-VM sier Haaland, som spiller alt av kamper for både Norge og Manchester City, at han merker kjøret.
6: Du klarer ikke å restituere fullt når det så mange kamper. Da må du bare prøve å spille på halve tank.
3: Nyhetene, Patrik Hanningsvåg.
2: Det betyr at du nå kan skru opp radioen som bare det vil, for her skal du få med deg vår faste fredagslåt. God helg, her Aaron Tippin, uansett om du I bilen eller hjemme. It's Friday.

Nå skal du få svare på hvilke countrylåter som har vært de absolutt mest populære nå gjennom denne uka. Vi skal sjekke ut de svære hitlistene, og starter aller først med Billboard Hot Country Songs-lista, hvor vi finner låta The Morgan Wallen Been By Now på en tredjeplass. If it was meant to be, we'd have been by now. We wouldn't have to keep trying to work things out. Og på andreplass på Billboard Hot Country Songs så finner vi Stella Lefty sin

Og så til det som har streamet mest på Spotify denne uka her av countrymusikk. Der finner vi Whiskey Myers på en tredjeplass med låta Broken Window Serenade. Lay a couple of pretty flies. That's what I brought to you. I saw you through a broken window with a different point of view. Og andreplassen på Spotify-lista over de mest streamet countrylåtene I verden akkurat nå, der finner vi Stella Lefty sin Boston. Og på førsteplass, ikke overraskende nok altså, Ella Langley sin Chosen Texas. Det bare å kose seg med en her på PT Country akkurat nå også. Verdens mest streamet countrylåt denne uka.

0: Takk for at du nettopp her på PT Country. God fredag! God helg! Hvis du akkurat i bilen og på vei til hytta, så det bare kjøre forsiktig. Og ikke minst koser deg med all den beste countrymusikken som du finner nettopp her i vær. Og straks skal du få med deg en av de råeste gitaristene i verden også.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokemalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn i den. En løsning kan være å ha en dum telefon i tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
0: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Uff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da. Kjenn på hendene mine. De iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger.
8: Savanna med sett.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
11: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner. Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
12: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
13: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekk fra Dekk- og bilservice-kjeden Via Nord.

skal jo settes opp en egen Dolly Parton musikal på selveste Broadway I New York nå på nyåret, som har premiere altså på bursdagen til Dolly Parton den 19. januar, og litt førpremiere sånn før jul da. Du skal få med deg en av de meget, meget, meget kjente låtene hennes også, som nok kommer til å være med I denne musikalen ganske straks, men aller først så skal vi til denne nydelige låta denne fredagen fra Luke Combs.

0: Vet du hva som er synonymt med det å ha god tid? Altså noe som liksom skriker, jeg har god tid. Det er når du har tid til å sette deg ned på morgenkvisten og spise en lang og deilig frokost. Altså det er kanskje noe av det beste med helgen, hvis ikke man har dårlig tid og kan bare liksom ta det med ro hjemme og spise frokost i pysjen, og det gjerne med en god del egg også på tallerkenen da. Du skal få litt inspirasjon til helgefrokosten din ganske så snart her på PT, men aller først så tenkte jeg skulle spille litt Kelsey Ballerini for deg. Hun jo I studio om dagen og driver og lager ny musikk, har jeg varslet om selv på sosiale mediene sine. Du hører rett etter dette.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Steinsprut. Rispilglass. Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
2: Nei! Jeg vil ikke
1: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
3: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
1: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
4: Fjordland, godt å bare få det servert.
5: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
6: Jo, det stemmer, det.
5: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
7: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
8: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
10: Ja, ja, ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din. Fix
12: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
13: Drive. Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved STM.
14: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
15: Bra! Men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
14: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
15: Det godt levert. Nei, kopp levert.
14: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
16: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.

0: I?
1: She has abused her system and she's paying for it.
2: PT Country.
3: Nettsiden og appen vår har blitt ny.
2: Der finner du enkelt alle våre radiokanaler.
3: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Lyden av radio.

0: Straks kanskje den mest kjente låta til Bonnie Wright her på P10, men aller først så skal du få litt inspirasjon til helgefrokosten din I morgen, for I dag så det blant annet verdens eggdag, og dette her har inspirert Ellen og Kjetil, som du hører her I morgensendingen vår, til å komme liste med favorittegg. Men aller først, før Ellen kan gi deg den, så må jo selvfølgelig Kjetil gi deg sin favoritteggvits.
1: Vet du hva slags egg hønene til Pål legger?
2: Nei.
1: Pålegg.
2: Ah, det morsomt! Den ikke så dum. Den ikke så dumt, og det skal handle litt om pålegg her nå, faktisk. Jeg skal komme med de topp tre eggene mine. Kokt egg.
1: Koker I 8 minutter.
2: Akkurat 8 minutter. Du må vente til vannet kokende, og så 8 minutter nedi, opp, så I iskaldt vann. Da får du perfekt kokt egg. Og det beste du kan gjøre med egg, eggedosis. Hæ? Hvorfor finnes det ikke en iskrem med smak av eggedosis? Eggedosis, jeg kan drømme meg bort I smaken av eggedosis. Every

0: Mamma,
1: ja?
0: Vad ska vi ha till middag?
2: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag. I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 700 gram gilde italienske kjøttboller til kun 100 kroner kan du lage spaghetti med kjøttboller og mozzarella. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
3: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
4: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
5: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
4: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
5: Nei, men toget kommer jo nå.
4: Jeg rekker det.
5: Oi, du rakk det.
4: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
6: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var enkelt.
6: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
7: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist i kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
8: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til ICE Bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
9: Jeg har jo stått på litt da, men...
8: Men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det kanskje på tide å si takk.
10: Ja, takk.
8: Var det så vanskelig da?
11: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på fordi de har gjort på jobber i siste.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalgt spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
13: Storebrand presenterer et nøkternt.
14: Ja.
15: Har du virkelig fikset alt det der?
14: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
15: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
14: Ja.
13: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
16: Tar du en synsprøve hos Brilleland, kan du oppleve at...
17: Kjersti? Du, har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppe på leggen?
16: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill i dag på Brilleland.no. Vi ses!
18: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires, Hakkapeliitta 01.

Takk for at du nettopp her på PT Country denne fredagsettermiddagen, hvor du skal få med deg en rask nyhetsoversikt også om et par straks under klokka blir fem. Ha meg Guro som med deg, og akkurat nå så skal du få med deg en utrolig fin låt fra Henning Kvitnes her på PT.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Og countrymusikken fortsetter videre inn I helgen etter en nyhetsoversikt nå. Klokka 5.
3: Det kan ikke utelukkes at Norges Bank må sette opp renta en gang til før jul, det sier sjeføkonom I Nordea Kjetil Olsen. I dag kom tall som viser at prisveksten I september var på hele 3,4%, langt unna inflasjonsmålet på 2%.
4: Dette gjør ikke Norges Bank noe mindre bekymret, og vi tror det fortsatt en klar risiko for at renta kanskje må opp en gang til.
3: Det viktig og raskt å få kartlagt årsaken til at Telenor-nettet var nede, det sier nestleder I Senterpartiet Bjørn Arild Gram. I litt over 2 timer hadde nettet til Telenor nedetid I går, noe som fikk alvorlige konsekvenser. Blant annet så kom ikke folk gjennom på nødnummeret, og togene sto.
5: Vi vet ikke hva som har skjedd. Det kan hende å være I rene teknisk svikt. Sånn sett så det viktig at regjeringen står frem og gir gode svar på hva det som har skjedd, så fort man har oversikt over det.
3: Alexander Sørloth spilleklar igjen. Det bekrefter Atletico Madrid-trener Diego Simone. Han sier Sørloth skal spille kamp igjen I morgen. 30-åringen har ikke spilt fotball siden Norge ble slått ut av England I kvartfinalen I VM I juli. Nyhetene, Patrik Honningsvåg.
2: Helgen har offisielt startet når klokka har bikket 5. Amma Guro som med deg fortsatt med Max McNone etter Bill Yates aller først.

Kenny Rogers, det jo mange som har han som sin svære country-favoritt gjennom tidene. Og nettopp på datan I dag, også 9. oktober, så har det skjedd flere fine ting for Kenny Rogers opp gjennom tida. Blant annet så har han vært vert for den svære gjeve prisutdelingen CMA Awards tilbake I 1989. Og han vant også en slik pris nettopp på datan I dag, altså. Tilbake da I 1978. Tenkte jeg du skulle få med deg musikk fra han også nå denne fredagen på P-team. Av meg Guro som med deg og håper du har en god helgestart.

0: Fredag jo dagen for ny musikk, og I dag så har jo kommet nytt blant annet fra Lainey Wilson, og hvis du gikk glipp av det da vi tok for oss noe av den nye countrymusikken litt tidligere denne ettermiddagen, tenkte jeg skulle få med deg et gjennomhør ganske snart, altså, og den helt ny for deg, så blir det rikandes ferske musikk straks. Aller først, Brad Paisley og en av hans mest kjente.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
2: Steinsprut.
3: Lysbilglass.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
5: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
4: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
5: Det godt levert. Nei, kopp levert.
4: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
6: I butikk og på nett Savanna
7: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalle
8: Nei, de jo ikke det
7: Jo, inni liksom
8: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
7: 30% på alt av strikk, som gensere og cardigans og...
8: Du, jeg litt frossen selv, altså
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna-kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk i lune kvaliteter og herlige farger
6: Savanna Med sett.
10: Oda bare klemmer inn at...
11: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
12: Nei, det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ice.no.
14: Alle de som elsker potet klapper nå. Alle de som elsker gulrot klapper nå. Ja, vi I Kiwi heier på lokale helter, så velg norsk når du kan. Som 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90. 400 gram norske gulrøtter fra gartner til 14,90. Og 600 gram rotgrønnsaker fra grønn og frisk til 29,90. Vi gir oss aldri på pris, for vi Kiwi Minipris.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei. Ring Andreas.
15: Nei, det jo bare... Daniel, hva
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
18: Fix and Drive!
19: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
20: Fix and Drive!
21: Hallo, det Kristine.

Lainey Wilson har jo sluppet ny låt I dag, ny single, I Kinda Love It heter den, og det må bare si at du har lyst til å se litt av Lainey Wilson som står I studio og synger dette her, så ligger det ute på Insta-storyen vår akkurat nå, PT Country vi heter der, og så tenkte jeg at du skulle få med deg en bitteliten lytt på hvordan det nye høres ut.

En real energilåt, helt ny musik fra Lainey Wilson, altså I Kinda Love It heter den, og du fikk den med deg nettopp her på PT Country akkurat nå, hvor du skal få koste deg med mer musik fra henne.

0: Enten du står og freser tak og kjøtt hjemme på kjøkkenet akkurat nå, eller I bilen på vei til hytta, så håper jeg du har en god fredags ettermiddag. Ha meg Guro som med deg, og Billy Ray Cyrus, som var jo I Norge I sommer, og du skal få med deg kanskje den mest kjente låta fra han etter Chris Lane straks Big Big Plans.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? I middagsdisken hos Extra har vi samlet raske og gode middager og satt ned prisen på ingrediensene. Nå det italienske uker, og med 500 gram Coop strimlet lårfilet av kylling til kun 79 kroner, kan du lage fettuccine med chili og kylling. Så tenk på noe annet. Vi har tenkt på middag hos Extra.
4: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
5: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
7: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
6: Og et innbrudd I dag.
7: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
6: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, gjensidig består.
9: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har første premiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse første premiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
11: Alle vinterdager forskjellige. Men denne vinteren det enkelt å finne trygghet under de mest krevende forholdene. Tilpass deg vinteren med Nokian Tires Hakkapeljitta 01. Grepet som tilpasser seg skiftende kjøreforhold.
12: Nokian Tires.
13: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
14: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
13: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
14: Nei, men toget kommer jo nå.
13: Jeg rekker det.
14: Oi, du rakk det.
13: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
17: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
18: Nei! Jeg vil ikke
17: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
19: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
17: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
20: Fjordland, godt å bare få den servert.
21: Tar du en synsprøv hos Brilleland, kan du oppleve at...
22: Kjersti... Kjersti, du har disse buksebeina her alltid stoppet midt oppå leggen?
21: Ta en synsprøv hos Brilleland du også, og få en ny opplevelse av garderoben din. Bestill I dag på Brilleland.no. Vi ses!

0: pusset opp appen vår og gitt den nytt navn.
1: Nå det enda enklere å finne alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.

0: Spis norsk I sesong, og visste du at jo ferskere lammekjøttet desto bedre smaker det? Nå lamm I sesong, og I ferskvaredisken hos Meny finner du lamm fra produsenter over hele landet. Blant dem Jærens smak, der dyktige slaktere sorterer kjøttet nøye. Kom inn og ferskvaredisken for oppskrifter på enkle middager med lamm. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Det fort gjort å overse ting I en hektisk arbeidshverdag. Kanskje en kollega har laget en kalender med oversikt over alles bursdag, eller så har de begynt å vete kaffefiltret så det ikke blir papirsmak på kaffen. Fint det. Men så har du de da, som har byttet hele bedriften over til ICE.
2: Du merker at mailen går kjapt I dag.
1: Ordnet sentralbord, fått fakturakontroll, og bedriften har spart penger. Et åpenbart valg selvsagt, men det hadde jo vært hyggelig med litt anerkjennelse.
3: Denne reklamen betalt av ICE bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
4: I butikk og på nett. Savanna.
5: Kjenn her da, kjenn på hendene mine, de iskalde.
6: Nei, de jo ikke det.
5: Jo, inni liksom.
6: Ok, hva det du skal ha nå? Det kampanje på Savanna?
5: 30% på alt av strikk, som genser og cardigans og...
6: Du, jeg litt frossen selv, altså.
7: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på høstens strikk I lune kvaliteter og herlige farger.
4: Savanna med sett.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som slåss for plassen sin med en lastebil full av mat, vann og medisiner? Kan du høre henne? Ikke? Nei, nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For når du mangler mat, spiser jenter sist og minst. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: Det nærmer seg helg, og snart det klart for kveldens Eurojackpot-trekning. Det vil si, ny mulighet til å bli Eurojackpot-millionær. Akkurat nå har førstepremiepotten passert 1,3 milliarder kroner. Spillefrist I kveld klokka 7. Vinnersjanse førstepremiepott 1-140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
12: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Ettermiddagen på P10 Country presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Dere nyte fredagskvelden videre her på PT med den absolutt beste countrymusikken. Nå det Little Big Town sin Girl Crush som du skal få kose deg med. Jeg heter Guro Trinterud, og snart også en nyhetsoversikt når klokka slår seks.

0: appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: Det kan ikke utelukkes at Norges Bank må sette renta opp en gang til før jul, det sier sjeføkonom i Nordea Kjetil Olsen. I dag kom tall som viser at prisveksten i september var på hele 3,4%, langt unna inflasjonsmålet på 2%.
3: Dette gjør ikke Norges Bank noe mindre bekymret, og vi tror det fortsatt en klar risiko for at renta kanskje må opp en gang til.
2: Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken og fikk andre store konsekvenser i går. Nødnummerene virket ikke, og togene sto som følge av feilen. Det Telenor vet at feilen ligger i programvaren som kobler samtaler mellom mobiloperatørene. De ser ingen tegn som tyder på cyberangrep. Analysearbeidet fortsetter gjennom helgen. Bare 4 av 10 nordmenn vil kjempe for å forsvare Norge mot en invasjon. Det viser en meningsmåling Infact har gjort for nettavisen. 34% svarer at de ikke vil, mens resten usikre. Forsvarssjef Harald Sunde sier til avisen at det tross alt godt det såpass mange som villige. Han tror svaret avhengig av om folk føler seg truet eller ikke. I Trøndelag får høner og annet fjærfe nå portforbud. Mattilsynet krever at fuglene holdes inne i 5 kommuner etter flere funn av fugleinfluensa blant villfugl. Det gjelder Levanger, Verdal, Frosta, Inderøy og Steinskjær. Målet å hindre at smitten sprer seg til tamme fugler. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hej Isabel.
1: Hej.
0: Du hade mil som bröt sammen, du.
1: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
0: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
1: Klaro.
0: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
2: Oda bare klemmer inn at...
3: Med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor.
4: Nei, det deg?
2: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
9: Du, trykket i dusjen helt borte, det.
10: Ja, Malin fikser det.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
12: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
13: Ja, men vi får kjøpt det der også.
12: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
13: Nei, men toget kommer jo nå.
12: Jeg rekker det.
13: Oi, du rakk det.
12: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
14: Du,
15: ja?
14: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
15: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
16: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
17: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
18: Jo, det stemmer det.
17: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massasje i seten og ryggassistent og sånn.
19: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
20: Sendingen presenteres

0: Ut og jogge? Ta med mobil, så kan du høre på radio.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
3: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
4: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
6: De har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
7: Nei! Vinylsamlinga!
5: Og et innbrudd I dag.
6: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
5: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
8: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
9: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
8: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Apropos posen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
9: Det godt levert, nei, kopp levert.
8: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
10: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
11: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser. Fix
12: and drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99. 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose. Og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
2: Jeg tenkte det.
1: Jeg tenker Erik.
2: Ja, det tenker jeg
3: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
4: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Tenk deg at en hyggelig unnskyldlapp hjelper litt. If bilforsikring hjelper mye.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Hei, jeg heter Salsabell og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Oda bare klemmer inn at
11: med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
12: Nei, er det deg?
10: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
14: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P10 Country.
1: P10 Country.
0: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
1: Last ned og hør oss I lyden av radio.
0: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Dette en fredspris som provoserer, det sier direktør I fredsforskningsinstituttet Prio Håkon Gjerløv etter at den sørafrikanske juristen Navi Pillay I dag ble tildelt prisen. Hun står blant annet bak en granskningsrapport som slår fast at Israel står bak folkemord på Gaza.
3: Det en som ikke legger noe imellom, en som står fast ved de undersøkelsene de gjør og står for de dommene de går for.
2: Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer kraftig på at USA varsler nye sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen. Sanksjonene ble varslet bare timer etter at Pillay fikk Nobels fredspris. Barth Eide kaller det en alvorlig og bekymringsfull opptrapping som kan få store konsekvenser for domstolens arbeid. Telenor har enda ikke funnet årsaken til feilen som rammet teletrafikken og fikk andre store konsekvenser I går. Nødnummerene virket ikke, og togene sto som følge av feilen. Det Telenor vet at feilen ligger I programvaren som kobler samtaler mellom mobiloperatørene. De ser ingen tegn som tyder på cyberangrep. Analysearbeidet fortsetter gjennom helgen. Basilikum fra Thailand trekkes fra butikkene etter funn av E. coli. Det solgt rundt 40 kilo av produktet Sweet Basil til butikker og restauranter flere steder I landet. Mattilsynet ber kunder som har kjøpt basilikumen om å kaste den eller levere den tilbake til butikken. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, y'all, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
2: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
3: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Ja, da kan vi ta neste.
6: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
5: Har du tenkt på noe merke, eller?
6: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
7: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
8: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
9: Du, hvis bilen ikke EU-godkjent, kan man drive bilen da?
10: Nei, da må man fikse det før man driver.
9: Hvordan vet man når man må fikse det da?
10: Det fikser du på. Fix
11: and Drive! Det stemmer. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Finn nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
12: and Drive! Storebrand presenterer et nøkternt.
10: Ja.
13: Har du virkelig fikset alt det der?
10: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
13: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
10: Ja.
12: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og hva passer bedre i høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Lyst til å høre på noe litt mer spennende på jobben? Du har jo telefon.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
3: Ja, men vi får kjøpt det der også.
2: Nei, ikke Friele kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar meg.
3: Nei, men toget kommer jo nå.
2: Jeg rekker det.
3: Oi, du rakk det.
2: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
5: Hei, Helle.
6: Hei.
5: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
6: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men i det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
5: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
6: Det stemmer.
5: Dagens Hjelp Elit presenteres av IFS bedriftsforsikringer, som hjelper mye.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
9: Jeg tenkte det.
8: Jeg tenker Erik,
9: ja. Ja, det tenker jeg
10: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
11: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
14: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
13: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
14: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
13: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
15: You really are a chaos magnet, cowboy.
13: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
16: Oda bare klemmer inn at
17: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
18: Nei, det deg?
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Heisan, der står du og printer ut en avtale som du skal signere og sende tilbake med sneglepost. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign kan du opprette, signere og arkivere alle dokumenter digitalt. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Ja, da kan vi ta neste.
4: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
3: Har du tenkt på noe merke, eller?
4: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hanneku, Hancock. Det sånn man sier det?
5: Ja, Hancock, Ion, Evo, Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hancock, driving emotion.
6: Hei du! Tenk deg at du sitter i bilen og kjører, og så plinger det i mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
10: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
11: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
12: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Storebrand presenterer et nøkternt.
15: Ja.
16: Har du virkelig fikset alt det der?
15: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
16: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
15: Ja.
14: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
17: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Andre piloten som forsøkte å styrte et passasjerfly på vei til Israel skal ha vært inspirert av terrorangrepene 11. september. Det opplyser påtalemyndigheten I Emiratene. Mannen angrep kapteinen med en brandøks under flygningen fra Dubai til Tel Aviv 30. september. Han skal ha planlagt å styrte flyet I Tel Aviv. Dette en fredspris som provoserer, det sier direktør I fredsforskningsinstituttet PRIO Håkon Gjerløv etter at den sørafrikanske juristen Navi Pillay I dag ble tildelt prisen. Hun står blant annet bak en granskningsrapport som slår fast at Israel står bak folkemord på Gaza.
3: Det en som ikke legger noe imellom, en som står fast ved de undersøkelsene de gjør og står for de dommene de går for.
2: Motorsportlegende Pål Anders Ullevålseter har hatt en tøff høst. 57-åringen brakk 13 ribbein og kragebein I et stygt fall I starten av september. Siden har han vært innlagt på sykehus I nær en måned og fått både lungebetennelse og blodforgiftning. Til NRK sier Ullevålseter at han har vært helt nede I kjelleren. Basilikum fra Thailand trekkes fra butikkene etter funn av E. coli. Det solgt rundt 40 kilo av produktet Sweet Basil til butikker og restauranter flere steder I landet. Mattilsynet ber kunder som har kjøpt basilikummen om å kaste den eller levere den tilbake til butikken. Nyhetene fikk du av Rosa Røger. Hey, what's up everyone? It's Thomas.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
8: Hei, Isabel.
9: Hei.
8: Du hadde mil som brøt sammen, du.
9: Si, men mens jeg ventet, koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
8: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
9: Klaro.
8: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
11: Ja, men vi får kjøpt det der også.
10: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
11: Nei, men toget kommer jo nå.
10: Jeg rekker det.
11: Oi, du rakk det.
10: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
12: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
13: Dutton, family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
12: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
13: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
12: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
14: You really are a chaos magnet, cowboy.
12: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
15: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Ut med hunden. Husk at du kan høre radio med mobilen.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio.
2: Fix and drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
3: drive. Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert, nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Storebrand presenterer et nøkternt.
6: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
6: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
6: Ja.
5: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og er egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du,
11: ja?
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens Vegvesen.
0: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær. Bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg Helle Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Du, trykket i dusjen er helt borte det.
15: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
16: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
17: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
18: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellomett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
19: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
18: Ai, ai, ai, ai. Og...
20: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
18: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellomett med Fjordland Byggrøtt på farta.

0: Oda bare klemmer inn at
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
3: Hei, hei.
0: Du har armen i gips, du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
3: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
0: Ah, beinhard uke med andre ord.
3: Yes.
0: Dagens hjelpelit presenteres av If, som hjelper mye. Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som en ny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
5: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
4: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
5: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
4: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
6: You really are a chaos magnet, cowboy.
4: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
7: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
8: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
7: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
8: Nei, men toget kommer jo nå.
7: Jeg rekker det.
8: Oi, du rakk det.
7: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
9: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
10: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenninga. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: i country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss i lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: Må det en ny type 22. juli til for at vi skal våkne og forstå alvoret? Det spør lederen i Oslo politiforening, Kari Anne Kristiansen. Til TV2 peker hun på at antallet operative politifolk har gått ned, og mener regjeringens nye statsbudsjett ikke løser bemanningsproblemene. Justisminister Astrid Aas Hansen svarer at regjeringen styrker politiet og satser stort på digitalisering. Det sendt ut tsunamivarsel etter et kraftig jordskjelv i Panama. Skjelvet målt til en styrke på 7,6 og rammet like før klokka 8 norsk tid. Et vittne sier til Reuters at skjelvet var kraftig i hovedstaden Panama by. USAs tsunamivarslingssenter advarer om farlige bølger langs deler av kysten i Panama og Colombia de neste 3 timene. I Norge vinteren på vei til deler av Sørlandet. Det snør allerede på Haukelifjell og Hardangervidda, og snøværet beveger seg østover. Meteorologene har sendt ut gult farevarsel og venter mellom 5 og 15 centimeter snø i høyden. Det kan komme snø helt ned mot 500 meter over havet, og NAF ber bilister i utsatte områder om å få på vinterdekk. De norske damene tok et stort steg mot fotball-VM i kveld. Landslaget slo Romania 2-0 på bortebane i den første playoff-kampen. Guro Reiten og Frida Monum skåret målene. Returoppgjøret spilles på Ullevål på tirsdag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og nå kan du gå I høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Fix
1: and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
2: drive! Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
4: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
2: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
5: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Ja, da kan vi ta neste.
8: Hei! Du, jeg har en elbil som trenger nye vinterdekk, ja.
7: Har du tenkt på noe merke, eller?
8: Det et som spesielt utviklet for elbil. Hankook. Det sånn man sier det?
9: Ja, Hankook Ion Evo Nordic. Vinterdekket som spesielt utviklet for elbiler. Med redusert rullemotstand, lavt støynivå og sikkert grep på vinterføre. Hankook. Driving emotion.
10: Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Les mer på predikat.no.
11: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
12: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
12: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
13: Det godt levert. Nei, kopp levert.
12: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: Litt stille på kontoret? Hør radio eller podcast.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
3: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver I Sparebanken Norge I Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her I Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor I stedet. Hei, farmor!
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra. Med Oda.
7: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. Oktober klokka 18 møtte Norge-Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. Oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
8: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
9: Ja, men vi får kjøpt det der også.
8: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
9: Nei, men toget kommer jo nå.
8: Jeg rekker det.
9: Oi, du rakk det.
8: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
10: Du,
11: ja.
10: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
11: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
12: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
13: Du, trykket I dusjen helt fort, eller?
14: Ja, ja, ja. Malin fikser det.
15: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
16: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September, kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
17: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
18: Hei, Helle.
19: Hei.
18: Du trykket vist på en litt mistenkelig lenke på jobben som krasjet hele IT-systemet.
19: Ja, nei, det var ikke så gøy. Men I det minste fikk jeg en god unnskyldning til å stikke innom Geir på IT.
18: Ja, jeg skjønner. Krasjen førte til en jobbkrasj.
19: Det stemmer.
18: Dagens Hjelp Elite presenteres av IFS Bedriftsforsikringer, som hjelper mye.

0: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
1: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
0: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade. Fix
2: and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
3: drive! Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
4: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
3: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
4: Det godt levert. Nei, kopp levert.
3: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
5: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
6: The Dutton family legacy is never about land. It's about always having a fight.
5: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
6: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
5: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
7: You really are a chaos magnet, cowboy.
5: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
8: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med VismaSign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på VismaSign. VismaSign, det sier bare klikk.
9: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
10: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
11: Storebrand presenterer et nøkternt.
9: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
9: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
9: Ja.
11: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
13: Hvilke følelser kjenner du på når det ligger et tynt lag is på veien under nysnøen? Når du skifter fil på slapseføret? Eller møter et vogntog på en smal vintervei? Vinterdekket Hankook Ion Evo Nordic spesielt utviklet for å gi elbiler trygge og stabile kjøreegenskaper under nordiske vinterforhold. For det handler ikke bare om hvor du skal, men hvordan det føles å komme dit. Hankook. Driving emotion.
14: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: 30 country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio. Dette P10 Country med siste nytt.
2: Donald Trump sier Russland skal levere store mengder diesel til USA og verdensmarkedet etter en samtale med Vladimir Putin. Ifølge Trump skal 300 000 tonn leveres umiddelbart og flere millioner tonn skal følge. Trump hevder at avtalen vil få dieselprisene til å falle raskt. Drivstoffprisene har steget kraftig etter at krigen mot Iran har rammet skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. Må det en ny type 22. juli til for at vi skal våkne og forstå alvoret? Det spør lederen I Oslo politiforening, Kari Anne Kristiansen. Til TV2 peker hun på at antallet operative politifolk har gått ned, og mener regjeringens nye statsbudsjett ikke løser bemanningsproblemene. Justisminister Astrid Aas Hansen svarer at regjeringen styrker politiet og satser stort på digitalisering. Snøvær skaper problemer på veiene I Sør-Norge. På Hardangervidda har det vært to utforkjøringer på kort tid, og politiet melder om snø på veien og vanskelige kjøreforhold. Ingen skal være alvorlig skadet. De norske damene tok et stort steg mot fotball-VM I kveld. Landslaget slo Romania 2-0 på bortebane I den første playoff-kampen. Guro Reiten og Frida Monum skåret målene. Returoppgjøret spilles på Ullevål på tirsdag. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.
3: Hey, this is Dan Shea.
4: Hey, it's Maren Morris.
5: Hi, this is Rascal Flatts.
6: Hey, I'm Blake Shelton.
7: Hey, it's Kelsey Ballerini.
8: I'm Chris Stapleton.

0: Oda bare klemmer inn at
1: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor.
2: Nei, det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Du,
4: ja?
3: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
4: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
5: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre er det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
6: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos Mega.
7: Hei Isabel.
8: Hei.
7: Du hadde mil som brøt sammen, du.
8: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
7: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
8: Klaro.
7: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp elit presenteres av IF. Som hjelper mye.
9: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
10: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
9: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Riks. Jeg fortar med.
10: Nei, men toget kommer jo nå.
9: Jeg rekker det.
10: Oi, du rakk det.
9: Ja, Coop Riks, vet du. Fort gjort.
10: Jeg vet ikke. Thomas vet.
9: Thomas? Ok, ja, da ringer vi Thomas.
10: Nå?
9: Ja,
10: ja,
9: nå!
10: Ja.
11: Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann. Rørleggeren din.
12: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
13: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
14: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
15: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre. Levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
16: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: synes du bussturen litt kjedelig? Altså, du har radio I lomma.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
3: Nei! Jeg vil ikke barnehage!
2: Ai, ai, ai, ai. Og...
4: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
2: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland Byggrøtt på farta.
5: Fjordland, godt å bare få det servert.
6: Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
7: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
6: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
7: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
6: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
8: You really are a chaos magnet, cowboy.
6: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert. Nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen. Fix
11: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
12: Storebrand presenterer et nøkternt.
13: Ja.
14: Har du virkelig fikset alt det der?
13: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
14: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
13: Ja.
12: Noen ja. Kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
15: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
16: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
15: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
17: Har du blitt eksponert for langvarig jobbklaging fra en av dine nærmeste?
18: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen. Ja, det gikk så langt at han glemte helt å spise.
17: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie.
18: Ja, nå som Geir har sluttet å klage over jobben, kan han endelig sitte ved middagsbordet igjen.
19: Tusen takk, Delta!
17: Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
8: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Og hva passer bedre I høstmørket enn utvalgt kaffe fra Kjelsberg? Før 54,90, nå kun 34,90. Og baker du ditt eget brød? Ja, da går det jo en del mel. Da passer det greit at du får 2 kilo mel fra Møllerns før 31,90 til kun 19,90. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Oda bare klemmer inn at...
1: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
2: Nei, er det deg?
0: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
3: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
4: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
4: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
3: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
5: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
7: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
9: Denne uken er det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
10: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
11: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
12: Nei! Vinylsamlinga!
10: Og et innbrudd i dag.
11: Innbruddsalarmen er gått. Oh, ja, ok, vekter er på vei. Ja, ja, men det er bra.
10: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
13: Har vi noe mat?
1: Ja, vi har noen rester.
13: Egon, eller?
1: Egon.
14: Tenk deg at fryseren hjemme er full av is, hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
1: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
15: Ja, men vi får kjøpt det der også.
1: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
15: Nei, men toget kommer jo nå.
1: Jeg rekker det.
15: Oi, du rekker det.
1: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
16: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen og nettsiden vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Donald Trump sier Russland skal levere store mengder diesel til USA og verdensmarkedet etter en samtale med Vladimir Putin. Ifølge Trump skal 300 000 tonn leveres umiddelbart og flere millioner tonn skal følge. Trump hevder avtalen vil få dieselprisene til å falle raskt. Drivstoffprisene har steget kraftig etter at krigen mot Iran har rammet skipstrafikken gjennom Hormuzstredet. En serbisk mann I 50-årene dømt til 13,5 års fengsel for omfattende narkotikasmugling til Norge. Mannen blant annet dømt for å medvirke til smugling av over 100 kilo amfetamin og 75 kilo hasj over grensa ved Kongsvinger. Ifølge dommen skjedde smuglingen som ledd I en organisert kriminell gruppe. Martinus Gunnarsen fra Marcus og Martinus har vunnet svenske Skal vi danse. I kveld gikk han og dansepartner Paulina Rosenqvister helt til topps I finalen av Let's Dance. Gunnarsen sier han nærmest har bodd I dansestudio den siste tiden, og det var en rørt og ganske svorsk Martinus som takket for seieren.
3: Tusen, tusen takk så mye. Altså, jeg har vunnet på grunn av der hjemme. Så, tusen takk!
2: Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
4: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
5: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
6: Jeg tenkte det.
5: Jeg tenker Erik.
6: Ja, det tenker jeg
7: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggebedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.
8: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
9: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
11: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
10: Velg heller Royal impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
12: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
13: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
12: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
13: Det godt levert. Nei, kopp levert.
12: Takk det samme. Joker, den gode naboen. Fix
14: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
15: Drive. Casey Dutton tilbake I byen på Sky Showtime.
16: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Hei du, hvor mange ting gjør du mens du kjører? Sånn som å sjekke mobilen, spise eller fikle med ting som stjeler oppmerksomheten. Neste gang du strekker handen mot mobilen eller en saftig burger, så stopp deg selv. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Og bare prøv å endre en ting om gangen. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
19: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: litt mye lyd på venteværelset. Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
2: Altså hun følger Trump såpass tett at de kaller det for smukken hans. Altså et slags menneskelig smukk, liksom.
3: Det ekkelt.
2: Ja, jeg så en video med henne på Dagbladet, faktisk.
4: Oda bare klemmer inn at...
5: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor I stedet. Hei, farmor!
6: Nei, det deg?
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda. Hei, Isabel.
7: Hei.
4: Du hadde mil som brøt sammen, du.
7: Si, men mens jeg ventet koste jeg meg med instruksjonsboka til bilen. El manual del automobil.
4: Oi, jeg hører du også har girt opp språkferdighetene dine.
7: Klaro.
4: Bra jobbet, Isabel. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
8: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100 og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til Kronemarked hos
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Vi har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
11: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd I dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
12: Fjordland Byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
13: Nei! Jeg vil ikke
12: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
14: Jeg vil ikke se noen røde tall I salgsrapporten.
12: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett, med Fjordland Byggrøtt på farta.
15: Fjordland, godt å bare få den servert.
16: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møter Norge Romania I avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM I Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen, og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
17: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvare på nett.
18: Heisan, der sitter du I bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID I alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
19: Det liksom noe med seriene, for at den svenske serien den egentlig dårligere enn både norske og danske, visste du det?
20: Ja, det visste jeg ikke.
19: Jeg leste om det I Dagbladet faktisk.
21: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.

0: Klockan 4 I natt vaknar en man på Toten upp. En dusch och två koppar kaffe senare sätter han sig I sin Ford E-Transit Custom och kör till Lefsebakeriet för att fylla bilen med lumper som ska levereras. Ikke alle veier han skal besøke måket eller I god stand, men med firehjulstrekk kommer han seg alltid trygt fram. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford-nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Jo, den gode naboen.
3: Kjører du en Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699.900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
5: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
6: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
5: Velg heller Royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
7: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort? Sånn rent middagspraktisk?
8: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Fix and drive! På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix & Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
10: Storebrand presenterer et nøkternt.
11: Ja.
12: Har du virkelig fikset alt det der?
11: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
12: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
11: Ja.
10: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
13: Sendingen presenteres av reality-serien Luksusfellen på Viaplay.

0: P10 Country.
1: Nå har appen vår blitt ny.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.
1: Dette P10 Country med siste nytt.
2: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj mener dieselavtalen mellom USA og Russland vil bidra til å forlenge krigen. Donald Trump sier de to landene har inngått en avtale om store leveranser av russisk diesel, og USA lemper nå på sanksjonene for å åpne for salget. Zelenskyj kaller sanksjonslettelsene en gave til Putin og mener de bidrar til å finansiere krigen. Fire personer pågrepet etter en voldshendelse I Drammen I kveld. En person kjørt til sykehus med kuttskader I hodet og mulig kjevebrudd. Skadene skal ikke være livstruende, og politiet jobber nå med avhør og bevisesikring. Fra 1. november blir det dyrere å binde renta på studielånet. Lånekassen setter opp alle fastrentene. Den laveste blir på 5,1% for dem som binder renta I 10 år. Til sammenligning blir den flytende renta på 4,7%. Noen tyver I Italia har virkelig visst hva de var ute etter. 30 000 flasker vin til en verdi av over 50 millioner kroner stjålet fra en vingård I Toskana. Tyvene koblet ut alarmen og fylte to varebiler med noen av produsentenes mest eksklusive viner. Enkelte av flaskene verdt over 3 000 kroner stykket. Nyhetene fikk du av Rosa Røger.

0: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
1: Ja, ja, men vi får kjøpt det der også.
0: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg får ta med.
1: Nei, men toget kommer jo nå.
0: Jeg rekker det.
2: Oi, du rakk det.
0: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
3: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen over? Det nå. Scheidas jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse. Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett. Vi sier hei til Kjetil Biffen Bergseth.
5: Hei, hei.
4: Du har armen i gips du, etter en smell på treningssenteret, men du har kanskje funnet din indre styrke?
5: Ja, nå går jeg bare all in på å trene bein i stedet. Det har vært legg day 7 dager på rad.
4: Ah, beinhard uke med andre ord.
5: Yes.
4: Dagens hjelpelit presenteres av VIF, som hjelper mye.
6: Oda bare klemmer inn at...
7: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor.
8: Nei, det deg?
6: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
10: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
8: Nei! Vinylsamlinga!
9: Og et innbrudd i dag.
10: Innbruddsalarmen gått. Å ja, ok, vekter på vei. Ja, ja, men det bra.
9: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går. Gjensidige består.
11: Du,
12: ja?
11: Hva gjør du når du får en melding på mobilen?
12: Du, der har jeg laget meg en plan. Jeg ser på veien og holder begge hendene godt plantet på rattet, og når jeg kommer frem, så klapper jeg meg selv på skulderen.
13: Hva med deg? Hva skal være din plan for å være oppmerksom når du kjører? Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen, Statens vegvesen.
14: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
15: Casey Dutton tilbake i byen på Sky Showtime.
16: I'm talking family legacy. It's never about land. It's about always having a fight.
15: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
16: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
15: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
17: You really are a chaos magnet, cowboy.
15: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder.
18: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
19: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: kollegaen din litt for glad I knekkebrød? Hør på radio eller podcast I stedet.
1: Vi har oppdatert appen vår, hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: Fjordland byggrøtt på farta presenterer mellommett, som følelsen av å være akkurat passemett mellom...
1: Nei! Jeg vil ikke
0: barnehage! Ai, ai, ai, ai. Og...
2: Jeg vil ikke se noen røde tall i salgsrapporten.
0: Ja. Hverdagen smaker bedre når du mellommett. Med Fjordland byggrøtt på farta.
3: Fjordland, godt å bare få det servert.
4: Før klaget jeg over jobben hele tiden...
5: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
6: Fix and Drive!
7: På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fix EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no.
6: Fix and Drive!
8: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
9: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
10: Bra, men siden Joker en god naboen som god på kaffe på flere måter enn en, kan vi få med litt av det også?
9: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe, mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
10: Det godt levert, nei, kopp levert.
9: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
11: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
12: Møre Royal presenterer dikt fra husveggen.
13: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
12: Velg heller royal-impregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.
14: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Storebrand presenterer et nøkternt.
16: Ja.
17: Har du virkelig fikset alt det der?
16: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
17: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
16: Ja.
15: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede. I møte med livet.
16: Skal du koble til oppvaskemaskinen selv?
18: Jeg tenkte det.
16: Tenker Erik,
18: ja. Ja, det tenker jeg
19: også. Det godt å ha en fast rørlegger du kan spørre. Finn rørleggeren din blant over 1000 rørleggerbedrifter på vvsfagmann.no. VVS Fagmann, rørleggeren din.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: Helgens tilbud og spar. Hva med noe ekstra godt til helgekosen? Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på et stort utvalg spekemat fra Stranda. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparbanken Norge, sammen om mer.
3: Denne uken det megastort kronemarked hos Coop Mega. Spar penger med 2 for 30, 3 for 100, og masse gode kupp til kun 10, 20 og 30 kroner. Velkommen til kronemarked hos Coop Mega.
4: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som... Du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
5: Nei, shit, jeg glemte å kjøpe kaffe.
6: Ja, men vi får kjøpt det der også.
5: Nei, ikke frile kaffe på 40%. Det har de bare på Coop Rix. Jeg fortar med.
6: Nei, men toget kommer jo nå.
5: Jeg rekker det.
6: Oi, du rakk det.
5: Ja, Coop Rix, vet du. Fort gjort.
7: Velkommen til verdens kuleste lekeplass.
8: Nå venter tidenes Champions League-sesong med Bodø/Glimt, Viking, Manchester United, Liverpool, Haaland, Ødegaard og Nusa. Aldri før har verdens beste klubbturnering vært fylt med så mye dramatikk, galskap og følelser. UEFA Champions League, kun på TV2 Play.
9: Husk, handle nett, hils igjen Handelens Miljøfond.
10: Tenk deg at en ekstra forståelsesfull kunde hjelper litt. Ifs bedriftsforsikringer hjelper mye. Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på 70-tallet.
12: Jeg har tatt skrivemaskinen, fjernsynet.
13: Nei! Vinylsamlinga!
11: Og et innbrudd i dag.
12: Innbruddsalarmen gått. Oh, ja, ok, vekter på vei. Ja, men det bra.
11: Hos Gjensidige får du nå husforsikring med alarm, som varsler ved brann, vannlekkasje og innbrudd. Tiden går, Gjensidige består.
14: Oda bare klemmer inn at...
15: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor!
16: Nei, det deg?
14: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.

0: Savner du radio I stua? Den nye appen vår finnes blant annet på Apple TV og Sonos.
1: Hvor du finner alle våre radiokanaler.
0: Last ned og hør oss I lyden av radio.

0: VM-drømmen lever, og du kan få kjenne på spenningen. Tirsdag 13. oktober klokka 18 møtte Norge-Romania i avgjørende VM-playoff. Dette blir en kveld med spenning og forventninger, hvor en billett til VM i Brasil står på spill. Ta med laget, familien eller vennegjengen og opplev kampen live på Ullevål. Norge-Romania, 13. oktober. Sikre deg billetter på billett.fotball.no.
1: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen.
2: Bra! Men siden Joker er en god naboen som er god på kaffe på flere måter enn én, kan vi få med litt av det også?
1: Noe sånt du kaffetrakter etter? Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får 250 gram Evergood filterkok og pressmalt kaffe til bare 39,90 posen. Aproposen med kaffe. Mange Joker-butikker har en egen kaffekrok der nabolaget møtes.
2: Det er godt levert. Nei, kopp levert.
1: Takk det samme. Joker, den gode naboen.
3: Du vet det tidspunktet når verten blunker med lysene for å si at festen er over? Det er nå! Scheiders jubileumsfest nærmer seg slutten, så hvis du ønsker opp til 50% på møbler og interiør, må du slå til før søndag. Og vi har en overraskelse! Opp til 40% på superkomfortable stoler fra Stressless Dining. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Og nå kan du gå i høstmodus med minus 20% på all fersk fisk fra gode hav. Eller, hvis du forbinder høsten med sofa og kos, passer det kanskje bedre med minus 30% på all pizza fra Dr. Oetker. Og honningmelon til kun 19,90 per kilo. Gjør høsten enkel og billig. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg i et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss i Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Casey Dutton er tilbake i byen på Sky Showtime.
11: I'm Dutton. Family legacy is never about land. It's about always having a fight.
10: Gjør deg klar for Marshals sesong 2.
11: Seems like no matter where I live, someone's willing to kill for it.
10: Faren ligger dypere, og rettferdighet har en pris.
12: You really are a chaos magnet, cowboy.
10: Strøm Marshals sesong 2 på Sky Showtime. Siste sjanse. Abonner på standardabonnementet vårt for bare 65 kroner per måned de første 6 månedene. Skynd deg, for tilbudet gjelder til og med 12. oktober. Du kan si opp når som helst. Vilkår gjelder. Fix
13: and Drive. På tide med EU-kontroll av bilen. Bestill hos Fix and Drive og fiks EU-kontrollen for utrolige 799 kroner. Fristen for neste EU-kontroll finner du ved å taste inn registreringsnummeret ditt på fixanddrive.no. Fix and
14: Drive. Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
15: Møre Royal presenterer Dikt fra husveggen.
16: Det finnes visst nok ikke dårlig vær, bare dårlige klær. Jeg vil bruke denne anledning til å nevne at det gjelder også kledning.
15: Velg heller royalimpregnert kledning fra Møre Royal med 50 års garanti mot råte. Møre Royal. Fiks ferdig fra fabrikk til fasade.